0: werke die ewige lewe verdien. En dis totaal en al teenstrydig met die evangelie. Sien, wanneer ons praat oor werke of goeie dade en die ewige lewe, moet ons mekaar herinner. Die evangelie van God sê nie vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus, wat maak dat ons goeie werke doen en dis die ewige lewe verdien nie. Die evangelie sê eerder vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus, wat vir ons die ewige lewe gee, en uit dankbaarheid lei dit tot goeie werke. Goeie werke is dus nie die wortel van ons redding nie, maar eerder die vrug wat ons dra.
1: Dat sê Erik. Ek dink, opvolgvraag op daai kan wees, dan nou, dis goed en gaaf, maar hoe weet een mens dan dat jy wel uitverkies en gered is? Wat leer die Bybel vir ons daaroor?
0: Ja Leon, daar is natuurlijk hordes tekste wat vir ons geloofsekerheid kan gee, maar dit is Romeine 10 vers 9 en 10 waar dit vir my die duidelikste stel. Paulus sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die doodheid opgewek het, dan sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek en met die mond bely ons en word ons gered. Nou Leon, dit gaan nie oor hoe groot of dalk hoe perfek ons geloof is nie. So, verlede week hoor ek mooi verduideliking van hierdie idee. Die man praat oor hoe dit moes wees op die dag in Egypte, toe die Israeliete die opdracht kry om bloed van die lam aan hulle deerkoesyne te smeer. So die een Israeliet herken, hierdie is vir my die vreemdste idee waarvan ek al ooit gehoor het. Ek verstaan het glad nie, maar weet jy wat, ek het net een seun en wat as die story wat hierdie ou Moses vertel die waarheid is. Ek gaan het maar eerder doen. Dan is daar die ander Israeliet wie sy geloof mooier is. Hy sê, ek glo 100% dat Moses die waarheid praat. Kyk na wat reeds gebeur het. Natuurlik het ek nie nog bewyse of enigiets nodig nie. Ons God, Yahweh, is besig om te werk en ek gaan verseker doen wat God van my verwag. Nou is die vraag aan jou, Leon. Is daar die verskriklike nag, by wie sy huis het die doodsengel verbygegaan?
1: Natuurlik by elkeen vir wie God lief het.
0: Amen, so beide gesinne het het beleef. So, sommige mense se geloof is die mooiste verhaal van sekerheid en getuienis van Godse goedheid, en ander se geloofsverhaal lyk miskien nie so duidelik nie. Die feit van die saak is, geloof hoef nie mooi of perfect te wees nie. As jy glo in die krag van die bloed van die lam, sal jy gered word.
1: Erik, jy som het baie mooi op, en ek het so by myself gedink, toe ek ook voorbereid het vir hierdie onderhoud som met jou, om jou vraag te stel, gedink, hoe sal ek het vir myself geantwoord het, en een van die dinge wat vir my uitgestaan het, terwyl ek lees, was, God se liefde begin by genade, en dit is hy wat reageer daarop, en een van die luisteraars sê dit nogal vanavond ook hier, dit is, ons is uitverkies, omdat God ons lief het, nie omdat ons glo nie, omdat hy ons lief het in genade, en ek denk wel, jy antwoord my nou uit die Bybeltekst uit wat baie bekend is, maar toch, ons program gaan toch oor ek twyfel, en ek bely wel met my hart en met my mond, maar daar is toch sekere stadiums in my leven waar ek wonder, is ek wel uitverkies, is ek gered, of gaan daar iets anders moet gebeur, wat sal jy daarop antwoord?
0: Leon, ek dink, ons sien selfs dat die grootste geloofshelde, soos Johannes die Doper, twyfel gehad het. As hy ou terugdink in die tekst van Matteus 11, dan lees ons daar, Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge een boodskap aan hom gestuur om te vra, is hy die een wat sou kom, of moet ons vir 'n ander een wag? En dan is Jesus se antwoord vir my so mooi. Hy raas nie eers nie, hy sê net vir Johannes die volgende, gaan en vertel vir Johannes wat julle gehoor en wat julle gesien het. So Leon, ons dien een God wat ons in liefde verstaan, selfs wanneer ons twyfel.
1: Ja, ek denk baie keer wat hierdie uitverkiesingssaak aanbetref vir myself is, ek denk ons verstaan het baie keer verkeerd, ons is aan die rechterkant en hulle is aan die verkeerde kant, jy weet, en gelukkig is ek uitverkies en nou heb ek nie te bekommer oor die res nie. dis 'n gevaarlike ding nie waar nie, want hierdie uitverkiesing het ook die gevolg dat ons dit verkeerd kan interpreteer. Wanneer gebeur dit? Hoe interpreteer mense dikwels die uitverkiesingsleer ook verkeerd, dink jy?
0: Leon, ja, so die verseker kan nie die uitverkiesingsleer mense dalk wegdryf van Christus met 'n verkeerde verstaan. Ons het aan die begin vir mekaar gesê, wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerdelik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot, wat die menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So, wat is dan die regte verstaan van die uitverkiesingsleer? God se soewereiniteit en mense se verantwoordelikheid staan natuurlik sy aan sy. Ons keuses bly altyd werklik. Dus behoort die leer van die uitverkiesing nie vrees of verwerping tot gevolg te bring nie, maar eerder 'n tipe van 'n diep troos en 'n sekerheid. Ek dink sommer weer hier aan Romeine 10 waar Paulus ons verseker, dit maak geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here vir almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word.
1: Ek was sommer dadelik hier uitroep en sê, nou maar goed, ek is uitverkies, daarom is ek veilig. Ja. En die rede daarvoor is, ek behoort aan Christus, daarom vertrou ek op sy genade. En dan maak dit nie saak wie en wat ek is, nie, het maak saak wie Christus is.
2: Amen.
1: Erik, wat 'n rol speel geloof, bekering en volharding in die sekerheid van redding?
0: Ja, Leon.
1: Teologiese vraag, hoor om ek hoop.
0: Harde vraag. So, hier dink ek graag aan Filippense 1 vers 6, wat vir ons sê, ek is vooral ook daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Weereens praat hierdie teks daaroor, dat ons slegs kan volhard, as gevolg van Godse genade. Daai sola gra, waarvan ons aan die begin gepraat het. Toch is deelname aan die Koninkryk van God nie net 'n voorreg nie, maar ook elke gelowige se verantwoordelikheid. En deelname is die aktiewe wyse waarop elke gelowige groei in sy of haar geloof.
1: Erik, ek gaan so van 'n kant af kom, jy weet, en antwoord as jy wil. En,
0: of gooi dit terug na jou toe.
1: Jy is nou rechtstreeks, jy sommer moet antwoord. Ek denk baie keer ook, wanneer mense oor die uitverkiesing praat, hou ons dit baie ver, nee, dis ons 'n teoretiese ding. Weet, en ons kan dit dan maklik op papier vir mekaar skryf. Maar ek moet jou toch vanaand vra, waar pas my gevoelens, my elke dag se lewe, of God se beloftes in hierdie bepaling, of ek uitverkies en gered is? En ek gaan nou bysit ook daar, wil ek graag vir jou vra. Iets is vrye wil, iets is vrye keuse, wat sal jy sê?
0: So kom ons begin hier vir mekaar te sê, gevoelens of emosies kan soms gevaarlik wees. Dit verander daagliks en moet nooit die fondasie van ons sekerheid wees nie. Goeie werke is natuurlik belangrik, soos ek op die vorige vraag geantwoord het, solank ons dit steeds verstaan dat dit die vrug van ons geloof en ons redding is en nie die wortel daarvan nie. Dan moet ons ook vir mekaar herinner, Leon, Godse beloftes staan vas. Ware sekerheid rus op Godse onveranderlike woord en die werk van Jesus Christus. Ja, en as jy wil dink aan die idee oor vrye wil, natuurlik is daar altyd vir ons 'n vrye wil. Dit is wat Godse ware liefde aan ons wys.
1: Ek denk baie keer verwar mense ook hierdie vrye wil of kom ons sê maar vrye keuse en dan uitverkiesing weer met die feit dat hulle ons ver in die pad wil sien. Ons dink dikwels God sit spreiligte aan vir ons hele lewe en dan kan ons sien tot 20 jaar van hier af. Maar interessant genoeg, hier in Psalm 119 lees ek raak dat die woord van God 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad is. So dit beteken, ek is eintlik veronderstel om die volgende tree raak te sien en te vertrou op God vir dit. Andersins, jy weet, raak het ook nou 'n hele ding van, waar pas my reaksie en dankbaarheid op hierdie genade in?
0: Ja.
1: Erik, wat is die verhouding tussen God se uitverkiesing in die mense verantwoordelikheid om die evangelie te glo en dan gered te word. Oh, waar pas dit in?
0: Joh, Leon, ons moet so 'n bietjie groot woorde nou gebruik, so God se soewereiniteit en die mense verantwoordelikheid werk hand aan hand. God werk deur ons geloof en gehoorsaamheid, maar vanweë ons sondige natuur kan ons nie uit onsself God na God toe draai sonder sy genade ons eers te aantrek nie. En wanneer hierdie genade ons aangeraak het, dan kan ons letterlik nie anders as om te erken dat Jesus Here is nie.
1: Dit is baie interessant hoe dit vervorm het in die geskiedenis. Mens kom baie vinnig agter wanneer mens so in die geskiedenis gaan lees, veral in die kerkgeskiedenis oor hierdie spesifieke saak, dat het baie keer oor baie streng leerstellings gegaan het. En nou Karel Barth, jy moes ook al daarom van hom gehoor het in jou lewe ernstig, dis in ons studies. Maar hy het baie meer Christocentries begin bepaal hierdie uitverkiesing en alles het gegaan waar God sê ja in Christus. En sy ja in Christus is groter as sy nee vir die mens wat sondig en of dan nou kies om nie te doen of te reageer op hierdie genade nie. Ek dink wel 'n ander ding en ek wil nou graag gaan hier na die SMS lys toe wat hulle vir ons vra. Ek sien hier kom 'n klomp SMS'e nou in, maar voor ek dit doen, Erik, wat nou daarvan as ek 'n houdende sonde doen? Is dit 'n teken daarvan dat ek nie werklik uitverkies en gered is nie?
0: Ja, interessant. Leon, dalk moet ons hier kyk na die ingesteldheid van die gelowige. Om te stoei teen sonde terwyl jy met alles aan Jesus vasthou, wys vir ons egte geloof. Maar om gewetenloos in sonde te leef, wys dalk na so 'n bietjie van 'n gebrek aan bekering. Dink vir 'n oomblik terug aan die man by die bad van Bethesda. Jesus vra hom 'n vreemde vraag. Hy vra vir hom, wil jy gesond word? Nou, hierdie man lê al 'n goeie 38 jaar daar by die bad en dadelik sal ons dink, maar natuurlik wil hy gesond word, Here. Die probleem is, hierdie man is al so gewoond daaraan om by die bad te lê, dat Jesus weet, dit gaan dalk te moeilik vir hom wees om dit wat hy ken te los. Net so vra Jesus vir ons, wil jy regtig gered word? Is jy gereed om van jou ou lewenstyl afskeid te neem?
1: Ek glo vreeslik lekker terwyl jy dit gesê het. Ek het vanoggend in 'n preek Augustinus se gebed gebruik, nê? En hy die volgende gebed. Hy sê: "Here, verander my tog deur u genade." Maar nog nie nou nie. En ek dink dis toch die groe ding ook wat baie keer gebeur. Ja, ja. Nee, ons is gemaklik met die idee dat ons verstaan ons in Christus uitverkies is. Dis goed en dis gaaf. Maar baie keer wil ons nog nie daarop reageer nie.
0: Ja.
1: En dan raak hierdie gedagte dat ek my lewe gaan moet verander om in lyn te kom met wat God bepaal vir my heeltemal te moeilik. Ja. Kom ek gee vir jou vraag wat 'n luisteraar vir ons gee. Ek moet dalk begin met die einde. Hulle sê hulle geniet die program vreeslik baie.
0: Wonderlik.
1: Ek bekommer wees, dis op 'n goeie plek. Goeie naam, ek wil graag weet, mense wat dink hulle is Christene, maar doen nie goeie dinge nie. Vergewe die Here hulle en gaan daardie persoon gestraf word vir die oortredings.
0: Leon, ek wonder of ons nie in die vorige vraag dit relatief beantwoord het nie. Daai vraag van wil jy werklik waar jou lewe verander? Onthou, God kan ons nie forceer om te verander nie. Jy het aan die begin gepraat oor die idee van vrye wil en die volle liefde van God is dat hy gee vir ons daai geleentheid om te besluit, wil ons verander of wil ons nie.
1: RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel en vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is al dan nie. Ek is Leon Geel en my gas nog steeds hier is Erik van Bedra. Luisteraars, jy kan asseblief nog gemaklik wees om SMS'e in te stuur. Hy sit hier gereed en hy wag vir hulle. Ons het nog genoeg tyd om dit te antwoord. Maar terwyl jy instuur, lees ek solank hier die ding wat ek vir myself gepen het vir jou. Waarom waarsku die Bybel gelowiges om hulle self te ondersoek of hulle in die geloof is? En nou spesifieke verwysing hier na 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9. Toe verwys dit hier na 'n vorm van twyfel.
0: Tjoch Leon, Ek dink persoonlik Paulus se hoofvraag in 2 Korintiërs 13 5 tot 9 is iets wat elkeen van ons meer gereeld kan oordink. Die vraag kom daarop neer: leef Christus waarlik in ons of dra ons slegs die etiket soos en wanneer dit ons pas? So gesonde selfondersoek verwys nie na twyfel nie, maar verhoed eerder dat ons onsself bluf met 'n oppervlakkige geloof, en dit is juis waarna Paulus so mooi in hierdie teks verwys en wat dalk na die vorige luisteraar se antwoord vir ons kon gegee het.
1: Jy het my vroeër vanaand vertel jou pad geloop.
0: Teks verwys en wat dalk na die vorige luisteraar se antwoord vir ons kon gegee het.
1: Jy het my vroeër vanaand vertel jou pad geloop het

0: roeping vertel het, en dit gaan oor Romeine 10, en daai gedeelte van hoe mooi is die voetstappe van die wat die evangelie verkondig, en daai aand by die Andrew Murray Centrum van Spiritualiteit het ons 'n preek ontvang oor roeping, en daar het ek werklik geweet, dit is presies wat ek moet doen. Ja.
1: Gekies.
0: Ek is gekies gewees.
1: Ja,
0: wonderlik,
1: is een groot voorreg, en jy ja. Het geleentheid om daarop te reageer.
0: Uit en uit.
1: Dit is twee moeilike vrae.
0: As hy.
1: Jy kan kies, nee. Sit jy nie hier in my moeilike posisie nie. Iemand vra hier vanavond, was Judas dus uitverkies vir sy taak om Jesus te verraai?
0: Goeie genade, dit is een maklike vraag. Nee, ek, weet jy wat, ek kan nie, ons het vroeger met mekaar gepraat, en ons het gepraat dat die idee van die uitverkiesing in die woord is altyd positief. Dit is daarom vir ons te sê dat dit gee ons goeie hoop. Om na te kyk na die uitverkiesing, na die idee van of Judas uitverkies was om te doen wat hy doen, ek kan nie heeltemal saamstem met dit nie.
1: Want hy het 'n keuse gehad ook,
0: natuurlik.
1: Ja. Hy het 'n hele lang tyd saam met Jesus ook tyd spandeer, ook soos enige ander disipel.
0: Ja.
1: Ons kan daarop reageer vanaand. Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar graag 'n Christen wil wees? Dis 'n interessante vraag.
0: Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar wel 'n Christen wil wees? Ek kan nie vir jou 'n goeie antwoord daarop gee nie. Dit is vir my, ek glo dat die Gees van God uit liefde almal gaan bereik. Ongeag wat dit is, as ons teruggaan na die tekste toe wat ons voorheen gebruik het, dan sê dit alles vir ons dat God se hart is om almal te bereik, nie net sekere van ons nie.
1: Ek wil herinner aan wat jy vyf vanaand vroeër gesê het. Daar is nie grense nie, en ek dink dis die belangrike ding, jy het vir ons aangehaal uit daardie teks uit, daar is nie 'n voorwaarde om 'n kind van die Here te wees nie, en ons kan niks doen om dit te verdien nie, wat ons moet verstaan is, dat het genade is, en God wat ons kies. Erik, waar pas Jesus se woorde in Johannes 10 in, oor sy skape wat hy vashou, en sê dat niemand sy skape uit sy hand sal ruk nie? Kan dit help met my twyfel oor of ek uitverkies en gered is?
0: Wonderlik, ja. Leon, hierdie ongelooflike mooi teks bring altyd vir my berusting. Ek het dit juist Vrydag as 'n opening gebruik in 'n gedenkdiens om te sê dat selfs die dood hierdie persoon nie uit Jesus se veilige hande uit kon ruk nie. Nou, Johannes 10 vers 27 tot 28 gee vir elke gelowige die versekering dat Jesus se greep op ons sterk genoeg is. Ons sekerheid op verlossing lê nie in hoe styf ons kan vashou nie, maar eerder in hoe stewig God ons vashou.
1: Ons tyd is besig om so 'n bietjie uit te hardloop, Erik. So, kom ek sluit dalk af met so 'n samevattingsvraag. As jy nou vanaand vir iemand iets moet sê wat eerlik bid, Here, ek wil glo en ek lees my Bybel, maar ek twyfel of ek werklik uitverkies is in die kind is. Wat sou jy sê?
0: Ek sou graag wil uitwys dat twyfel is normaal. Dis deel van elkeen van ons geloofsreis. Ek is wel oortuig dat die twee beste teenvoeters vir twyfel is deelname aan die koninkryk van God, as ook 'n oog wat raak sien wat God reeds in en om ons doen. Laat ek vinnig verduidelik. Rakende die deelname, ek het begin om teologie te studeer op 'n bloedjong ouderdom van 38 om meer van die woord van God te leer, want ek was oortuig dat dit is waar ek meer van God gaan beleef, totdat die kursus van my vereis het om prakties betrokke te raak by die gemeente, en daar het ek besef hoe tasbaar God se teenwoordigheid raak wanneer ons werklik betrokke is.
1: Dit is al vir vanaand, Erik. Dankie vir die saamgesels. Dankie vir jou as luisteraar se saamgesels, Erik. Indien iemand graag met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
0: Natuurlik, ek sou voorstel op my werk se e-pos, erik@justmetals.co.za.
1: Dankie, Erik. My kontakinligting is dslion@mfk.co.za.
2: Vriendwoord op Afrikaanse Radio Landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons oor die gedragskode vir kandidate en kiesers en meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit weer by ons aan in die ateljee. Goeienaand Elspeth.
1: Goeienaand Hazel en luisteraars.
0: Altyd so lekker om met jou te kan gesels, Elspeth. Ons het verlede donderdag oor kandidaat nominasies vir die opkomende verkiesing gesels. Ek wil net gou die luisteraars se geheue verfris voor ons aanbeweeg.
1: Ja, soos jy tereg genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud. Juist omdat jy vanaf 18 jaar stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaat nominasies nie. Solank een persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is echter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, een partij kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaat seleksie gebruik. Maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
0: Dit was waaroor ons verlede week in ons OVK-reeks gesels het. Meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, is terug. Vanaand se fokus is op die gedragskode vir kandidate en kiesers. Nou Elspeth, wat is die doel van die verkiesingsgedragskode?
1: Ja, Hazel en luisteraars, die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers. Sodra politieke partye of individue hulle intensie bekend maak dat hulle verkiesbaar gaan wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle, sowel as hulle ondersteuners, is onderhewig daaraan.
0: Dankie Elspeth. En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
1: Wel, die gedragskode vereis dat deelnemers die reg van elke persoon om vry te stem moet respekteer, dat daar nie geweld of intimidasie of haatspraak gebruik word nie, dat daar ook nie vals of misleidende inligting versprei word nie, en dan dat die uitslag van 'n wettige verkiesing gerespekteer moet word. Daar mag nie stemme gekoop word of omkoopgeld aangebied word nie. Ook mag hulle nie mense forceer intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in die Electoral Act en die Municipal Electoral Act.
0: So ek neem aan dat as ons nou hierdie gedragskode oortree, is daar gevolge. Kan jy dalk vir ons noem wat gebeur as ons nou nie hierdie gedragskode volg nie?
1: Wel, Hazel en luisteraars, ja natuurlik is daar gevolge. So oortreders kan dan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde hof verskyn. Nog gevolge daarvan kan wees boetes, het kan strafregterlike vervolging wees, dit kan diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul of hulself vergewis van die inhoud van hierdie gedragskode, asook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Kennis is mag en ek dink dit is belangrik om te weet dat jy jouself inlig van wat die reëls is en wat gebeur as jy dit oortree, want ons wil nie per ongeluk 'n reël oortree of die kode oortree en dan in die moeilikheid beland nie. So ek wil so oor 'n paar spesifieke voorbeelde gesels, soos byvoorbeeld mag 'n persoon namens iemand anders stem?
1: Die kort antwoord is nee, definitief nie. Elke geregistreerde kiezer moet persoonlik sy of haar eie stem uitbring. Om namens iemand anders te stem is onwettig. Nou in die Suid-Afrikaanse grondwet verwys hulle na adult suffrage en dit is die beginsel dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Maar dit is natuurlik onderhewig aan die gewone kiesersvereiste. Nou spesifiek artikel 1 subsectie D van die grondwet noem universal adult suffrage as een van die grondbeginsels van die republiek. En dan in artikel 19 subsectie 3A geen elke volwasse burger die reg om in enige verkiesing vir 'n wetgewende liggaam te stem. Nou die woord universal in die opsig beteken dat stemreg nie tot 'n bepaalde ras, geslag, klas of eiendomsgroep beperk word nie. So weer eens mag ek nie namens iemand stem nie. Want daar bestaan nie iets soos 'n stem by volmag of 'n volmag stem nie.
3: En daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie. Niemand kan vir jou sê ja, maar jou voet is nou seer of jy is in die hospitaal of enigiets soos dit nie. Is daar enige gevalle waarin ons dalk 'n uitsondering kan maak?
1: Ek sal sê nee, maar daar is ook 'n provisions gemaak in die munisipale verkiesingswetgewing, dit is seksie 48, waar die verkiesingsbeampte namens 'n persoon kan stem, maar dit in die teenwoordigheid van agente om te verseker dat die persoon of die verkiesingsbeampte wel die kruisie op die regte plek maak.
3: So jy moet reeds by die stemlokaal wees, daar is nie iemand wat namens jou stemlokaal toe kan gaan nie.
1: Nee, jy moet self daar toe kom en dan sal die OFICA die proses dan daarvan aan te hanteer.
3: Dankie, ek dink dit is baie duidelik en ek hoor dan ook dat sommige politieke partye wil hê dat hulle ondersteuners aan hulle moet bewys lewer dat hulle wel vir daardie party gestem het deur vir hulle 'n foto te stuur van hulle stembrief. Is dit toelaatbaar en onder watter bepaling van die gedragskode sal dit val?
1: Nee, stembriewe is geheim, so niemand mag gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hulle gestem het nie. Dus sulke optrede kan die beginsel van die geheime stemming ondermyn en kan ook verband hou met stemkoop of onbehoorlike beïnvloeding. Want daar is spesifieke wetgewing in Suid-Afrika wat omvat is in die gedragskode wat dit verbied om 'n foto van 'n gemerkte stembrief te neem. Nou die belangrikste bepaling is regulasie 38 subseksie 1A van die Election Regulations 2004 ingevolge die Electoral Act 73 of 1998. Nou dit bepaal dat no person may take a photographic or any other form of image of a ballot paper which has been marked by a voter. Nou, die verbod geld op verkiesingsdag en op dae waar spesiale stemme uitgebring word. Nou, persoon wat die bepaling oortree kan volgens daardie regulasie aan 'n misdrijf en by skuldbevinding 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar opgelê word. Nou, die doel is om die geheimhouding van die stem te beskerm en te voorkom dat iemand gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe of hy of sy gestem het. Maar daar moet ook 'n belangrike onderskeid geneem word. Dit beteken nie noodwendig dat elke foto wat by 'n stemlokaal geneem word verbied is nie. Die spesifieke verbod fokus op 'n gemerkte stembrief.
3: Ek is so bly ons noem dit, want ons het nou baie luisteraars, veral in Kompas, wat jonk is en hierdie jaar vir die eerste keer gaan stem, so ek dink dit is so belangrik dat jy nie 'n foutjie maak sonder dat jy weet nie. As iemand anders nou vir jou sê wat om te doen, jy weet, nee, ek weet wat om te doen, maak nie saak wat die buitewereld vir my sê, of iemand anders my sê, ag nee, maar stuur vir my 'n foto nie, ons weet nou, ons het geluister na Kompas, ons mag nie 'n foto daar binne neem nie.
1: Yes, 100%.
3: Ons praat asse van foto's en jong mense plaas allerhande dinge op sosiale media, maar wat gebeur as jong mense vals of misleidende inligting spesifiek oor die verkiesing op sosiale media publiseer?
1: Hysel, die verspreiding van vals of misleidende inligting wat die verkiesing of kiesers kan beïnvloed, is ontoelaatbaar. En dit geld nie net vir jong mense nie, vir groter mense ook, so enige persoon wat hulle daaraan skuldig maak. So persone behoort inligting te verifieer voordat dit gedeel word en slegs betroubare bronne te gebruik. Nou wetgewing bepaal dat geen persoon valse inligting mag publiseer met die bedoeling om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed nie, of vyandigheid of vrees te skep met die doel om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie, of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed. Nou die bepaling is dus nie beperk tot politieke partye of volwasse nie, dit sê no person. So alle persone word hier ingesluit. 'N Jong persoon kan dus nie bloot omdat hy se jonk is aanvaar dat hulle vrygestel word van hierdie bepaling nie.
3: Ek dink ons moet net so vinnig gesels oor watter foto's mag ons publiseer, want in vorige episodes het ons wel gesê jong mense moet ook ander jong mense aanmoedig om te gaan stem. As jy dalk in die ry staan, kan jy 'n fotootjie van jouself neem in die ry en sê gaan stem, ek is in die ry, onthou vandag is stemdag. So daar is sekere dinge wat jy mag op jou sosiale media plaas om ander jong mense te motiveer.
1: Ja, nie definitief as jy in die ry staan of jy is op pad na die stemlokaal toe, of jy staan voor die stemlokaal by die OFICA banier. Moedig ons jong mense aan om dit wel te neem en te post, sodoende om ander jong mense aan te moedig om te kom sê, kom stem, kom wees die verskil, kom maak die verskil.
3: Daar word soms beweer dat stembriewe na 'n verkiesing in huise gevind word. Hoe word sulke gevalle hanteer?
1: Indien daar beweer word dat stembriewe in 'n privaat woning gevind is, behoort dit as 'n moontlike verkiesingsonreëlmatigheid ondersoek te word. Dit beteken echter nie outomaties dat die verkiesing of die uitslag ongeldig is nie. Nou die prosedure rondom stembriewe is juist ontwerp om dit moeilik te maak dat ongemagtige stembriewe net verdwyn. Nou, wetgewing vereis dat die versoekende beampte na sluiting van 'n stemlokaal rekonsilieer hoeveel stembriewe ontvang, uitgereik, ongebruik en gekanselleer is. Ongebruikte en gekanselleerde stembriewe moet afsonderlik verseël word. Nou, die OFK se telproses sluit spesifiek 'n rekonsiliasiestap in. As daar byvoorbeeld 'n verskil is tussen die aantal stembriewe of stembusse wat ontvang is en verantwoord is, moet die telbeampte die rede daarvoor ondersoek en kan ook self sekuriteitsdienste betrek word. Die plaaslike OFK word dan onmiddellik ook ingelig daarvan. As iemand werklik stembriewe in 'n woning aantref, behoort die persoon nie self daarmee te peter of dit weg te gooi nie. Die korrekte benadering is om dit as moontlike bewyse te bewaar en dit aan die OFK en of selfs die Suid-Afrikaanse Polisiedienste rapporteer sodat die herkoms en die ketting van bewaring ondersoek kan word. Die OFK het ook gestelsels, soos ek gesê het, om stembriewe deur logistieke prosesse te trek en trace vanaf toe dit gedruk word tot op stemlokaal vlak tot dit when it was delivered. So die blote feit dat 'n stembrief in 'n huis gevind word, bewys op sigself nie dat stemme gesteel of die verkiesingsuitslag verander is nie. Die bewys moet gekoppel word aan die OFK se rekords en aan die omstandighede waaronder die stembrief daar beland het.
3: As dit hoe word plakate en reklameborde vir verkiesingsveldtogte gereguleer?
1: Politieke partye en onafhanklike kandidate moet eerstens voldoen aan plaaslike munisipale regulasies en dan ook verkiesingsreël oor waar en hoe plakate opgerig mag word. Plakate mag nie gevaar veroorsaak nie of openbare eiendom beskadig of onwettig aangebring word nie. Daar mag ook geen haatspraak of aanhitsing van geweld geïllustreer word nie. Nou, dit is wettig om veldtogmateriaal te vertoon, mits dit wettig opgerig is. Die gedragskode erken spesifiek die reg van die party en kandidaat om veldtogmateriaal te publiseer en om dit wettig op te rig. Niemand mag 'n party of kandidaat se plakkaat, reklamebord of ander verkiesingsmateriaal opsetlik beskadig, ontsier of onwettig verwyder nie. Munisipale verordeninge kan ook van toepassing wees. 'N Party kan dus nie bloot enige plek 'n plakkaat of reklamebord oprig nie. Daar kan plaaslike reëls wees oor waar, wanneer en hoe dit aangebring mag word. Nou, oortredings kan ernstige gevolge hê. Die kieshof kan onder meer 'n party of kandidaat verbied om verdere plakate, reklameborde op te rig of veldtog materiaal te versprei en kan ook ander sanksies in hierdie opset oplê.
3: Watter rol speel die verkiesingskommissie in die toepassing en afdwinging van die gedragskode?
1: Die verkiesingskommissie speel 'n belangrike rol in die toepassing van die verkiesingsgedragskode, maar daar is 'n belangrike onderskeid wat getref moet word. Die OFK is nie self die hof wat uiteindelik alle sanksies vir oortredings van die kode oplê nie. Die OFK se rol word omvat in monitering en ontvangs van klagte. So die OFK monitor die verkiesingsproses en kan klagtes oor beweerde oortredings van die gedragskode ontvang. Ons ondersoek ook dan klagtes. Wanneer 'n klagte ingedien word, kan die kommissie die beweerde oortreding ondersoek en probeer om die aangeleentheid deur bemiddeling op te los. Dan kan ons dit verwys na die verkiesingshof toe. Indien die OFK bevind dat daar gronde vir oortreding is en die saak nie opgelos kan word nie, kan dit na die verkiesingshof toe verwys word. Nou, hierdie hof het jurisdiksie oor klagtes en verskille rakende oortredings van die gedragskode en kan toepaslike sanksies oplê. En dan die hoofuitvoerende beampte kan ook hofverrigtinge instel om bepalings van die Electoral Act af te dwing. Die OFK kan ook kriminele klagtes aanhangig maak waar 'n oortreding van die wet moontlik 'n misdrijf daarstel.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Alswyf, ek is amper seker as ons mooi opgelet het in vanaand se episode, kan ons self hierdie vraag beantwoord, maar ek wil graag vra, hoekom is dit belangrik dat jong mense die verkiesingsgedragskode verstaan voordat hulle vir die eerste keer gaan stem?
1: Hyso en jong mense, dit is baie belangrik vir julle om die gedragskode nie net te verstaan nie, maar ook te weet vir die volgende redes, want dit is sodat jong mense hulle regte en verantwoordelikhede ken, sodat jong mense beter kan verstaan wat hulle tydens 'n verkiesing mag en nie mag doen nie. Dit help om verkiesingsbedrog en onreëlmatighede te voorkom. So kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembrief misbruik en ander onwettige optrede te herken en aan te meld. Dit bevorder ook respek vir ander kiesers, want die gedragskode bevorder 'n verkiesingsproses waarin mense vrylik kan kies sonder intimidasie, geweld of onregverdige beïnvloeding. Verder help dit om valse inligting te vermy. Ons jong mense is dikwels aktief op sosiale media. So kennis van die verkiesingsreëls help hulle om nie doelbewus vals of misleidende verkiesingsinligting te versprei nie. En dan ook dit beskerm die integriteit van die verkiesing. Want wanneer kiesers en politieke partye die reëls respekteer, dra dit by tot 'n vrye, billike en geloofwaardige verkiesing.
3: Dankie Elsweth. Ek wil ook van my kant af vir al ons jong Kompas luisteraars aanmoedig om met jou vriende hieroor te gesels. As jy dalk nou vanaand na Kompas geluister het en jy het geleer, moenie dit doen nie, doen dit. Sê vir jou vriende daarvan, want ek dink nou byvoorbeeld terug toe ek 18 was, daar was nie 'n program soos hierdie waarna ek geluister het nie. En ek is seker as iemand my in die straat voorgekeer het en vir my dinge gesê het, sou ek dalk daarvoor geval het, want mens weet nie regtig waarvan jy praat of waarvan hulle praat nie. So praat met jou vriende, deel dalk hierdie episode met jou vriende. Die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar. Praat hieroor en sê vir jou vriende, "Haai, ek het gehoor op Kompas hulle sê moenie dit doen nie. Het jy geweet? Hoe meer ons hieroor praat, hoe makliker kom hierdie boodskap by almal uit en hoe meer beskerm ons almal."
1: Definitief.
3: Het jy 'n paar praktiese wenke of raad vir eerste keer stemmers spesifiek om hulle te help om hulle stemreg verantwoordelik en met selfvertroue uit te oefen?
1: Ja, die vorige episodes tot voor die 7de Augustus het ons gepraat oor registrasie en die feit dat jy moet uitgaan om te registreer. Jy kan registreer as jy 16 jaar en ouer is. So, een van die eerste dinge wat die jong mense of enige luisteraar moet doen is seker maak dat jy wel geregistreer is om te stem. Jy moet jou geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument saambring. Dit is nou of jou geldige tydelike temporary identity certificate, jou groen streepies kode in die dokument, maar die meeste van ons jong mense het mos nou wat ons noem die slimkaart. Ja. So bring dit saam as jy by die verkiesingslokaal opdag. Vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. It's very responding if you go to a voting station, net om te sê, maar jy is nie op hierdie segment van die kieserslys nie, jy moet eintlik daar wees. So vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. En jy kan dit doen deur net SMS te stuur na 32810, of jy kan die WhatsApp chatbot gebruik 0600 88 00 00. Sê net hy en dan volg jy die prompts. Dan moet jy ook lees oor die politieke partye en die onafhanklike kandidate. Lees oor hulle beleid en manifesto voordat jy stem, sodat jy 'n ingeligte keuse kan maak as jy stem. Moenie toelaat dat iemand jou intimideer of omkoop nie, want dit is jou stem en dit is jou reg. En onthou dat jou stem geheim is en dat jou stem eintlik jou stem is.
3: Elsweth, ek wil net vinnig seker maak, kan ons nog registreer om te stem of is daai tyd nou verstreke?
1: Dit het Vrydag 7 uur om middag gesluit toe die minister die verkiesing geproklameer het en in die gazette geplaas het. So ongelukkig vir hierdie verkiesing kan daar geen meer registrasie plaasvind nie.
3: Daar sy. Ons het daarom almal baie lank voor die tyd gewaarsku, so ek is seker almal het betyds geregistreer. Maar as jy vooraf geregistreer het, jy kan nog steeds opvolg op jou registrasiestatus, nê?
1: 100% ja. En dan ook uitvind by watter stemlokaal jy geregistreer is, sodat jy na die korrekte stemlokaal toe gaan. By die plaaslike verkiesing moet jy stem waar jy geregistreer is.
3: Ja, baie belangrik daardie ene. Ten slotte, Elsweth, wat moet 'n jong persoon doen? Ons hoop regtig dit gebeur nie, maar indien hulle wel intimidasie, stemkopery of enige ander optredes sien wat die verkiesingsgedragskode oortree, wat moet hulle doen?
1: Die persoon moet die voorval so gou as moontlik by die personeel by die stemlokaal of die verkiesingskommissie self by ons plaaslike kantore of by die polisie aanmeld. Nou indien moontlik moet relevante besonderhede of bewyse verskaf word sodat die saak ondersoek kan word. Maar ons pleidooi is dat die jong persoon of enige persoon eersins na die Suid-Afrikaanse polisiedienste toe gaan om dan 'n saak daar aan te meld.
3: Elsweth, baie dankie. Ek voel asof ons regtig vanaand baie goeie inligting gedeel het en selfs dinge wat ek nie geweet het nie. En soos ek sê, ek wens toe ek 'n bietjie jonger was, was daar 'n program soos hierdie. So ons is regtig ongelooflik dankbaar hiervoor. Ek weet julle werk hard, julle is moeg. Baie dankie vir jou tyd weer eens en ons gesels dan weer volgende week.
1: 'n Groot plesier en 'n geseënde aand aan die luisteraars en aan jou Hazel.
3: Dankie Elsweth. Totsiens. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens kompas van, tot volgende keer. Lekker slaap! Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.

0: daar.
1: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die openbare beleggingskorporasie bedank het.
2: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
3: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
4: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
5: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
7: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
8: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
6: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
9: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Intune saam met my van Rico Lucas. Hoop het gaan goed saam met jou vanaand. Ek kan sommer voel hoe glimlag jy en jouself geniet op hierdie lekker lang naweek. Hoe kan 'n mens al nors wees op 'n naweek soos hierdie? Maar as jy 'n bietjie nors is of jy is by die werk en ja, dit voel net vir jou moeilik vanaand, dan het jy die regte besluit ook gemaak, want ek sal werk daarvan maak om seker te maak van die vermaak hier op RSG. Nou na Nasionale Vrouedag wil ek vanaand verby die mooi boodskap beweeg. Amper soos salsa en 'n bietjie dieper vra. Verstaan verskillende generasies mekaar werklik wanneer dit by vroue kom? Groot word of beskerming? Of miskien vryheid en respek? Ek het die mikrofoon gevat na Sophia Town toe vertaal op straat en die mense gevra om eerlik te wees. Party woorde het my regtig verras, ander het my laat dink. En natuurlik het elke gesprek ook 'n liedjie mos, hoekom dan nie? Kom ons luister. Dis tyd vir Taal op Straat op Intune, saam met my van Rico Lucas. Wel, dis nou weer tyd vir Taal op Straat hier op Intune op RSG. En nou met Vrouedag vier ons graag sterk vroue, maar vandag wil ek 'n moeiliker vraag vra. Wat beteken dit eintlik om 'n jong vrou groot te maak? Om as 'n jong vrou groot te word en om mekaar oor generasies heen te verstaan. Beskerm ons jong vroue of beheer ons hulle soms? Wel, ons luister na jong mense te min of miskien groot mense dalk ook nie genoeg nie. En is daar dinge wat vroue van een generasie na die volgende oordra wat ons eintlik behoort te breek? Nou, ons praat vandag 'n bietjie op Taal op Straat. Wie praat ek nou?
1: Kobus.
0: Kobus, gaan nou met jou?
1: Goed, en jy?
0: Nee, maar ek moet vir jou sê, jy het vir jou 'n baie, baie fancy haarstyl, my maat, hoor.
1: Dankie, dankie. Die bietjie wat daar oor is.
0: Die bietjie wat daar oor is. Okay, nee, nou is jy 'n pa jouself?
1: Ja, ek is self 'n pa van twee dogters. Hulle, die oudste een is nou 23 en die jonger een is 20.
0: Is die jonger een 20? Okay, nou wil ek by jou vinnig hoor, nee. Ek dink dit is nogals iets wat vir my self bietjie... Hoe kan ek sê, dit druk my bietjie so verkeerd op. Nou, ons sê dikwels, jong mense moet groot mense respekteer, maar moet 'n groot mens respek dien, as ek dit so kan sê.
1: Kyk, ek het groot geword dat jy respekteer almal. Dit gaan nie net oor mans en vrouens nie, dit gaan oor mense reg oor die spektrum. Jy respekteer almal en almal verdien respek van jou af. En ek dink die belangrikste ding wat jy vir jou kinders kan leer is dat, of wat jy vir jou kinders kan gee, is respek en om na hulle te luister. En ek dink die gap gaan altyd daar wees in terme van dat ons mekaar verkeerd verstaan. Ons is verskillende generasies.
0: Kan 'n ouer verkeerd wees en dit vir 'n kind basies erken?
1: Ek dink dis een van die belangrikste goed. Ek het eendag in my kinders 'n groot bekleierery gehad en toe sê ek vir hulle luister, ek was ook nog nooit 'n pa van 'n 16-jarige nie, so onthou dit net. Jy was nog nooit 16 nie, maar ek was ook nog nooit 'n pa van 'n 16-jarige nie, so kom ons aanvaar net dat ons allemaal maak foute. Maar ek dink die belangrike ding is dat jou kinders weet jy is onvoorwaardelik lief vir hulle, en ek dink die belangrike rede hoekom jy respek vir hulle leer is hopelik, as jy, maar jy moet dit nie net leer nie, jy moet dit leef. Jy leef respek. So elkeen in ons huis kon sê hoe hulle voel oor goed.
0: En
1: gevoel, om oor gevoelens te praat was belangrik, en ek dink vir my sal hulle hopelik eendag, as hulle 'n man moet kies,
0: ja,
1: as dit 'n man is wat hulle wil kies, dan sal dit iemand wees wat respek vir hulle het en dat hulle nie sal aanvaar,
0: ja,
1: of met iemand sal gaan wat nie vir hulle respek het nie.
0: Nee, ek hoor jou en ek is net so moeilik, want ek is een van die mense wat my vrou altyd moet sê, asseblief, hoekom probeer jy heeltyd dan nou inchip as hy praat? So, maar is moeiliker om te luister vir my as 'n pa, want ek probeer luister en dan as daar iets wat my heeltemal verkeerd of broer, dan wil ek iets sê. As ek luister, jy kan nou verder praat, maar ek dink dit is nie altyd goed nie. Maak dit 'n ouer swakker om jammer te sê?
1: Nee, ek dink dit maak dit beter.
0: Is dit?
1: Ja, natuurlik. Anders dink kinders jy's perfek, en somehow ek dink daar was 'n tyd gewees waar ons vir ons kinders probeer wys het dat ons is somehow perfect.
0: Yes.
1: Maar ons is nie. Ons almal maak foute. En hoe gaan jou kinders aanvaar dat hulle foute maak as jy nie kan erken dat jy foute maak nie?
2: Dis ook weer waar.
1: Ja. Maar weer eens kom ek terug na daai onvoorwaardelike liefde. Maak net seker jou dogters weet jy is lief vir hulle. Jou kinders weet jy is lief vir hulle. Jou familie weet jy is lief vir hulle.
0: Ons kyk 'n bietjie later oor, gesnit vinnig gesels oor wat hoe daai lyk soos, want baie mense sien dit maar verskillend, verstaan, en hoe om dan nou basies daai uit te beeld sonder om dit in 'n verkeerde manier te doen, verstaan wat nou vir hulle gaan sê, want ek dink vir my die ding is altyd, hulle sê, jy moet nie jou dogter maak asof sy 'n prinses is nie, want dan gaan sy nooit iets vir haarself wil doen nie.
1: Ek dink daai is loaded, want jou dogter is 'n prinses. Ek behandel my vrou soos 'n prinses en ek wil jy haar man met haar eendag soos 'n prinses behandel. So as ek nie vir haar sê, sy is 'n prinses nie. Want ou prinsesse kan ook goed verkeerd doen.
2: Yes.
1: Prinsesse moet ook erken dat hulle foute het.
2: Okay,
1: ja. Prinses beteken nie dat jy kan nou net daar op die bank lê en jou beste lewe leef.
0: Nee, maar ja, ek hoor jy 100%. En nou, ek wil ook by jou hoor, wat gebeur wanneer ek is jou ouer, die woord is wat jy gebruik om respek dan nou af te dwing.
1: So met ander woorde, jy moet vir my luister en jy moet doen wat ek sê, want ek sê so.
2: Yes, yes.
1: En ek is jou ouer.
2: Ja.
1: Weereens, ek het altyd vir my kinders 'n rede probeer gee hoekom ek hulle sekere goed leer. Ja. Die een het gedink ek preek vir hulle en die ander een het dit altyd soos mooi verstaan. Maar ek dink, jy kan nie vir mense sê, doen dit, want ek sê so nie.
2: Ja.
1: Want ek is jou ouer.
2: Yes.
1: Geef hulle redes. Ja. Leer vir hulle, laat, dis hoekom ek wil hê jy moet X, Y en Z doen. Ek dink dis die belangrike.
0: Nee, baie, baie dankie. Ons is amper klaar, want ek net so twee vragies oor wat ek op die hart het nou vanaand hoor. Nou, denk jy ook, is gehoorsaamheid dieselfde ding as respek?
1: Dit hang af wat jy bedoel met gehoorsaamheid. Moet jou kinders ja en amen sê vir alles wat jy vir hulle sê? Moet jou kinders alles aanvaar wat die juffrou in die klas vir hulle sê? Jy moet tog jou kinders leer om vir hulle self ook te dink. So as jou kinders dan met jou verskil, dis iets wat jy leer, dan kan jy mos nou nie sê hulle is ongehoorsaam, want hulle vra jou vra nie.
2: Yes, yes, yes.
1: Dis toch wat jy wil hê.
0: Dit is so waar. En ten slotte, kan 'n gesin sterk wees as daar nooit ruimte vir verskil is nie?
1: Nee. Nee, want hoe gaan jou kinders leer om hulle self te wees, as jy hulle in 'n boksie probeer druk om soos jy te wees?
2: Ja, ja, ja.
1: Jy moet toch jou kinders 'n spasie gee om hulle eie mense te word. En hulle self te wees, maar met jou guidance.
2: Ja.
1: Jy moet nog steeds jou kinders guide.
2: Yes, yes, yes.
1: Maar ja, jy leer vir hulle goeie waardes en wys vir hulle respek en ek dink jy behoor dieselfde terug te kry.
0: En ook seker 'n bietjie 'n paar treffers hier en daar wat jy met hulle deel oor die dag wat jou hart laat prikkel het.
1: Wat se treffers, as jy nou praat van treffers.
0: Die vraag is, watter liedjie laat jou aan jou eie ouer dink en is dit 'n herinnering wat jy graag aan die volgende generasie wil oordra of een wat jy wil verander?
1: Moet dit Afrikaanse liedjie wees?
0: Kan enige liedjie wees, in die wet kan tot Xhosa wees.
1: So my pa het 'n gehoor probleem gehad, en ek het nooit groot geword met musiek in die huis nie. Musiek was vir my pa lawaai. So ek het nie regtig daai spesifieke liedjie van toe ek jonk was nie, want ons het nie regtig musiek in die huis geluister nie. Maar ek onthou, ek het eendag het ek saam met my pa in die kar gery, ek was 'n bietjie ouer teenager. En ek het vir hom probeer van my musiek speel, dit was Def Leppard gewees,
2: okay.
1: Hysteria.
2: Okay.
1: En hy het my net so uit die hoek van sy oog uit gekyk en gesê, interessant.
0: Daai was 'n compliment as ek het nog nooit gesien het nie. Ag, baie, baie dankie Kobus, ek waardeer jou, hoor.
1: Thanks vir die lekker gesels, baie.
0: So.

0: Oeh, dit is al lekker hier in Sophia Town. Ek moes maar vir ChatGPT gevra, die KI, om vir my te help om uit te vind, waar gaan ek Afrikaanse mense in Johannesburg kry en gaan dit met jou?
1: Ek dit gaan baie goed, dankie.
0: Met wie praat ek nou?
1: Ek is Radifa.
0: Radifa, ek wil vinnig by jou hoor, nee. As ons oor 70 jaar, nee, terugkyk na die vroue van 2026, waarvoor hoop jy sal mense sê, het ons generasie uiteindelik opgehou om verskoning te vra?
1: Jessie, dis 'n moeilike een, maar ek sal sê, vrouens van 70 jaar terug, ja. En vrouens van vandag,
0: yes.
1: We've evolved, okay. Right? We've evolved. We're not the submissive people back then. And we've also realized that we need to take care of ourselves.
0: Yeah.
1: We also need to take care of our own.
0: Yeah.
1: So we've become much independent. And I think that is why ons oppo gesê het, sorry.
0: Yeah.
1: When we took a stand for ourselves and decided we are doing us.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So ek sal sê miskien so 10, 15 jaar gelede het vrouwens begin om vir hulle self eerste te sit en nie vir anders nie.
0: Ja, en nou wat moet ons generasie vrouwe breek sodat die volgende generasie dit nie hoef te dra nie?
1: Abuse. Ek sal sê abuse in all forms, whether it's emotional abuse, spiritual abuse, physical abuse, we need to break that curse. Especially our young children today.
0: Yeah.
1: Onse meisies val so gauw vir iemand wat net vir hulle sê, hallo, jy is mooi.
0: Mm.
1: En dan word hulle verlief op sulke persoon.
0: Yes.
1: So ek sal sê, sodra die eerste slechte woord gesê word, sodra die eerste vinger opgelig word, moet hulle loop.
0: Mm.
1: And there's no second chances, there's no sorries.
0: Yeah.
1: They leave and they break free and they don't go back.
0: Like a queen, Likie. Yes. Maar nou, wat moet ons absoluut bewaar?
1: Bewaar, treasure.
0: Beskerm, koester.
1: Oh, beskerm en koester.
0: Yeah.
1: Each other.
0: Mm.
1: Women need to stand up for each other.
0: Yeah,
1: ons moet mekaar bewaar en mekaar koester. And we need to encourage ourselves and amongst ourselves. We need to be proud of us as being as women and we need to look out for your girl.
0: Yes, you understand?
1: Women need to stop putting each other down.
0: Mm.
1: And we need to be more positive and more uplifting and more motivating to the next woman.
0: Mm. Ek hoor sommer 'n liedjie in my kop al klaar. Maar nou kyk hier, nou, wat wil jy hê, een meisie wat vandag 16 of 18 is, moet vroeger leer as wat jy dit geleer het?
1: Study, studeer, luister na jou ma en jou pa, van hulle weet regtig wat is beter. You know, we don't speak because we just want to speak. Ons praat van ervaring.
0: Mm.
1: So as ons vir ons dochter en ons seunskind en die meisie kind vertel, bly weg of studeer, sit met jou boeke, leer, doen iets met jou lewe.
0: Mm.
1: Ons doen het omdat ons daar was.
0: Yeah.
1: En ons het ook een keer gedink dat we know it all and we don't know it all.
0: Mm.
1: So to the girls of today, study.
0: Nou, ek het twee vrae. Die laaste is maar net een voltooie sinvraag.
1: Okay.
0: En hierheen is Vrouwedag nog betekenisvol as ons die ander 364 dae nie dieselfde gesprekke voer nie?
1: No, nee. We can't dedicate only one day to a woman's day.
0: Mm.
1: I feel that we need to dedicate every day to a woman, to a mother, to a grandmother. Mm. Women are powerful.
0: Yeah.
1: We do a lot.
0: Yes.
1: Ek dink nie dat 'n man wat halfte kan doen wat ons doen in 'n dag nie.
0: Mm.
1: So I feel that women should be celebrated every day and not one day only.
0: Nee, 100%. En voltooi vir my 'n bietjie die sin hierso. Aan die volgende generasie vroue wil ek sê.
1: You can do it, girl. You can do it. There's nothing stopping you. I'm a 41-year-old woman who decided to study education.
0: Okay,
1: at this age. So, hence I say, young girls, please study. But it's never too late. Oh, to realize your dream. Yes, you can do it, girl.
0: Yes.
1: That's what I'm saying to them.
0: And it's an untuned show, so it's gaan oor liedjies en so aan so. En as jy saam met daardie boodskap een liedjie vir die volgende generasie vroue kon stuur, watter liedjie stuur jy en hoekom?
1: I'm every woman.
0: And it's all in me. Ek dink ek het 'n bietjie deel van dit. Ek het gevoel in die gees.
1: In die gees, I'm every woman because women do it all. And we can do it single-handedly.
0: Yeah.
1: We don't need anybody else to help us. And when there seems to be no way, we are just the ones who make that way.

0: in tune op RSG as jy wonder van Rico hier en op jou lang naweek op die ENN. Wat vanaand vir my nogals bietjie interessant geraak het is dat daar nie noodwendig een regte antwoord is nie. Wat vir een mens soos beskerming voel, voel vir iemand anders soos beheer. Wat een generasie as respect verstaan, verstaan die volgende dalk heeltemal anders. Hi, met wie praat ek nou?
1: Met Nicolette.
0: Nicolette, hoe gaan het saam met jou?
1: Goed, self en met jou?
0: Nee, lekker. Geniet julle al die lang naweek?
1: O, ons geniet het hoor. Ja, nee.
0: Julle het bietjie dit van nodig gehad.
1: Ons nodig dit.
0: Nou, dink jy groot mense gebruik soms die woord beskerming wanneer hulle eindelijk een jong vrou probeer beheer?
1: Ja.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Beskerming.
0: Ja.
1: Because allemaal nodig beskerming, especially as jy een jong dame is, yes. Jy nodig hy van, hoe kan ek
0: dit sê? Ja, jy kan dit sê as jy dit wil sê. Engels, Afrikaans, maar jy sê dit.
1: Everybody needs to protect you. Mm-hmm. Your whole surroundings, your community, your family, your friends, your loved ones.
0: Ja. En denk jy hulle gebruik dit om jou te beheer betek hier?
1: Nee, nie eindklik nie. Hulle, omdat hulle omgeef.
0: Yes. Dit is so mooi dat jy dit sê. Nou, waar lê vir jou die lijn tussen een ouwer wat omgee en een ouwer wat te veel inmeng?
1: Oké. Ouwer wat omgee is, een ouwer wil jou altijd beskerm. She wants to want to protect you against everything, everyone, no matter what. The cost or no matter the consequences, nee? Oké, en dan, jou volgende vraag was?
0: Inmeng. En die verskil tussen daai toe die een wat omgee, die een wat inmeng, te veel inmeng.
1: Oké, ouers dat te veel inmeng.
0: Yeah.
1: Vir my, ek glo nie aan ouers dat te veel inmeng nie.
0: Is het?
1: Ja, nee, because ons ouers gee om, soos my ouers, hulle meng nie aan nie.
0: Is het?
1: Ja, hulle is altyd af, maar as ek in een feit in is, nee, hulle is daar. ek weet nie eindelijk nie.
0: Oké, nee, jy sê 100% reg. Nou, kry jong vrouwe dieselfde vryheid as jong mans, dink jy?
1: Nee, eindelijk nie.
0: Hoekom sê jy so?
1: Because as a vrou, a moeder en a vader wil jou altyd beskerm.
0: Yes.
1: Jy moet veilig wees, jy moet die tyd in die huis is, jy moet jou chores doen.
0: Ja.
1: Das, en as a man, alles is net, het is net lekker vir...
0: Is het lekker?
1: Ja.
0: Oké. En nou, tenslotte, nou as jy vir groot mense in jou leven een liedjie kon speel om hulle te laat verstaan hoe dit vandag voel om een jong vrou te wees, watter liedjie sou dit wees en hoekom?
1: Wow. Dat is nou diep. Oké, nou net nou dank.
0: Wat heel tyd?
1: Ek was... my oma het my groot gemaakt. So die Boys to Men mama song is altyd...
0: Is het?
1: Altyd, because sy het vir my is die raar wat ek nou soos ek is.
0: Yes.
1: Maar sy is moest nou nie hier nie, so. Va, sal ek altyd die song in my hart in. En ek sal het altyd sing vir haar.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ach, dit is so emotioneel. Baie dankie. Mama, Boys to Men. En is het Nicolette, ne? Nicolette, net hier op RSG. Dankie, wa.
1: Dankie.

0: met wie praat ik nou?
1: Je praat met Therese.
0: Therese, hoe gaat het met jou? Haar leek weer uitgevat, is voor die lang na week.
1: Ja, is voor die lang na week. Ik moet mooi lijken voor de cherries.
0: Denk je ons vergeven, ouwens, meer vinniger als wat ons medisch oor hulle gedrag vergeven?
1: Ik denk het's meer met vrouwens. Yeah. Van die vrouwens, hulle doen baie voor ons. En die ding is, hulle het ons hier op die aarde gebring. So yeah, ons kan nie net beklei met hulle. So, dat is hoekom ek sê, het's...
0: Hulle vergewe meer vinniger die vrouwens.
1: Ja.
0: Voor die mans vergewe ons nie so vinnig.
1: Ja, die manne ek ken, het's nie so baie nie, maar het is daar.
0: Ja. En kry seuns meer vryheid, denk jy, as meisies? Vryheid like freedom.
1: Ik zal zeggen voor vrouwens, het alle krijgen meer freedom.
0: Vrouwens meer freedom als mans.
1: Okay.
0: See, ek ga nou so met my dochter met een ketang vastmaken als ik werk toe ga.
1: Hey, okay, ja, maar ik denk het meer vrouwens van. Yeah. Hoe kom Hulle het baie rights op die aarde, verstaan. So, hulle gaan dier baie man en goed as soos nou woman abuse en goed as soos hy. So, dat is hoekom ek sê, vrouwens kry meer freedom dan ouwens. Van ouwens, ons moet uitgaan en gaan werk van sy goede.
0: Yes. Ek wil ook by jou weet, wie leer jongmans vandag hoe om vrouwe te respecteer?
1: Ek sal sê mans. Ek sal so sê.
0: Hoe kom sê jy so?
1: Van, jy ken as jy pa het, en jy sê jou discipline as jy nie die tani respect of iets, verstaan jy?
0: Yes.
1: So dat is hoekom ek sê, die ouwens, ons credit van ons pa laf en yes. Goed, soos hy.
0: Yeah. Nou, denk jy mans praat genoeg onder mekaar oor hoe om vrouwe te behandel?
1: Ek dink jy so nie, want die ding is, nou die daas het ouwens, hulle gaan oor cherries, net om onder het broeke te kry en goed as soos hy, so, nou die daas, het's baie different, man, het's baie different.
0: Wat denk jy is die rede vir die? Nee, ek ben nie, wat denk jy, hoekom is allemaal so gefokus met die broeke en nie oor die hart?
1: Ek dink het's van, Ons soek net a good time en na ons is klaar met die good time en dan move ons we move on to the next, you understand?
0: Nou, hoe denk jy kan een mens die verander in jou eie leven?
1: Ek denk het jy moet dieper kyk in die situasie en van die ding is vrouwens hulle speel big role on ons leven nou, so die ding is nou as jy kyk vir vrou net vir die 2 minute ding en nie kyk diep nie, that means jy het jy hart nie vir die vrou mens.
0: Yes.
1: So as jy wil change, jy moet you need to look deeper instead of looking just on the outside of
0: a
1: woman.
0: Yes,
1: so
0: that's
1: why ek sê ek dink jy moet experience word om te sien hoe se vrou mens en hoe sit sy as jy af uitdaaf vir die wereld om daar te sien en hoe dat so is nie net om die body en die goede te kyk het, vir jou om haar te respect van she's taking care of herself and she's trying to always make sure that she's doing the well. She's doing
0: bars.
1: dankie my vrou.
0: Watter liekie deur 'n vroulike kunstenaar het jou al iets laat verstaan wat jy miskien nie voorheen oor vroue of die vroue in jou lewe verstaan het nie?
1: So liekie. It's Mary J. Blige, Your Child.
0: Your Child?
1: Ja, it explains om te sê, die vrou het, sy het man gehad.
0: Yes.
1: Maar die man het ander vrou tiet gemaakt. So die vrou het, die meisie geapproach om te sê, ek het 'n kind met jou man. En die vrou was baie hartseer van die en het het die wel met haar gesit en hy, het maak my dink van hoe's ouens dies daar's, van al ons het een vrou, maar ons gaan nog steeds voor ander vrouens. Maar hoekom, why don't we go look for first at home, where you have a girl at home, and instead of looking there outside, focus on her.
0: So that's man is recht voor die lange naam, Gelle. En ek dink in die baie baie beroemde woorde van my ouma sal ek maar sê, jy maak jouself bad luck man.
1: baie maak jouself baie bad luck. Aish, yo.
0: Wat daar is, baie baie dankie my maat en dit is
2: Your child
0: dear Mary J. Blige, die op Intune op RSG saam met Frederike Lucas. Lekker jy.

Potato Potato en daarmee kom ons dan nou aan die einde van vanaand se program van Intune. Ja, saam met my vriend Rikki Lukas en dit was lekker geweest en ek moet sê vroue dag of vroue maand vir my ook gaan nie net oor een dag of een maand wat ons gesels oor vroue en iets sê oor hulle nie. Meer vir my oor wat ons elke dag doen. Hoe ons luister, hoe ons mekaar respekteer en hoe ons jong vroue ruimte gee om hulle eie mense te word, maar ook hoe ons die wysheid van die vroue voor ons saamneem. Dankie aan elke persoon wat bereid was om vandag eerlik te praat en 'n stukkie van hulle musiek met ons te deel. Ek is van Rikki Lukas, tot volgende keer, kyk mooi na jouself en die mense rondom jou ook, en kyk mooi na die mense wat jou help jou wêreld dra, en bly lekker. Yo, lekker mens.

In RSG Landbou vind ons uit wat 'n gewasadviseur is en hoe myself een kan word. Daar gesels ons met 'n navorser oor metodes om slakke in jou landerye in toom te hou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

was daar vrede. Ek kies 'n haiku bo toespraak.

0: Securex seep maak 99.9% iemand dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
4: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

Warm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: nog in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aardappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
1: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. En dit is my voorreg om nou by jou aan te sluit met interessante nuus oor ons sektor op hierdie Vrydag, die 14de Augustus 2026. Tanya Potgieter is uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by die landboufirma Intelligrow. Aje Griesel is bestuurende direkteur. Beide benadruk die belangrikheid van plantgesondheidnavorsing, asook die betrokkenheid van jong mense in die bedryf.
3: Ja, ek spot altyd, dan sê ek, jy die geleentheid om in die mensbiologie kant op wetenskappe te gaan swaar, dan kan jy dokter word of jy kan 'n dokter vir plante raak. En ons het dokters en aptekers, soos altyd spot vir plante ook. En hulle werk elke dag

0: plase met boere, met mense, met die natuur en met goeders wat buite hulle beheer is. So ek het altyd baie respek vir hulle en hulle vermoë om elke keer maar weer terug te gaan en iets nuuts te probeer. Jy het net al genoem van daai ou in die Koue Bokkeveld. Hierdie jaar was ongelooflik uitdagend raai produsent en ek dink dit is hulle in isolasie nie. Jy kan die Bonnievale Robertson omgewing vat, jy kan mielieboere vat met waar die prys is, jy kan die koringboere vat. Ons sit op beterkole en wag vir reën in die Weskaap. So al daai goeie speel 'n rol.
1: Dit is vir my byna magies om te dink hoe dat boere die vermoë het om risiko te kwantifiseer.
2: Ek dink dit is baie na in die huis. Ek dink vooral vir IntelliCrow. Ek dink in terme van noem het maar mensekant en loopbaangeleenthede, dit skuif toe tol en al die fokus in terme van vaardighede wat ons gaan benodig, hoe ons dink oor landbou, hoe ons dink oor oplossings. Ons het nou gepraat van klimaatsverandering. Ek dink volhoubaarheidsbestuur, waterbestuur, grondgesondheid, al die goed raak on top of the list in terme van wat ons nodig het vir suksesvolle boerderye en suksesvolle voedselproduksie. En dit beïnvloed definitief hoe jong mense die industrie moet sien. Ek dink dit verander ook die industrie van 'n tradisionele boerdery na iets wat baie meer opwindend is in terme van innovasie en tegnologie en praktiese oplossings oor hoe ons al hierdie klimaatsverandering byvoorbeeld watertekort, hoe ons al die ander uitdagings kan aanspreek en dan op die einde van die dag 'n tasbare verskil kan maak binne in die industrie. Ek het groot geword in Groblersdal. Ek het saam met my pa trekker gery, ek het saam met hom gestroop, ek het in die pakhuise gewerk, ek het begin deur plakkers op die bokse te plak en toe bevorder na snoeier toe en toe kon ek self die limoene in die druiwe pak. So ek is van kleins af al lief vir die plaas. Ek dink dit was 'n groot voorreg geweest om so groot te word. Ek neem dit nie as vanselfsprekend nie. Ek dink daar's 'n stel waardestelsels wat jy tog kry van op die plaas groot word. So ek is nog altyd lief vir die natuur. My pad tot en met die industrie het bietjie van 'n ompaadjie geloop, so ek menslike hulpbron, daar's baie industrieë waarna ons met betrokke kan raak. So ek is van retail is ek eintlik genader deur IntelliCrow, deur Gideon Jefer daai tyd. En die oomblik toe ek met hulle begin praat het, het ek weer besef hoe graag ek wil deel wees van die industrie. Vandat ek aangesluit het, nog nie weer spuit nie. Ek dink is 'n besondere industrie om deel te wees van. Unieke industrie, die mense is nederig, kan lekker moeilik wees. Ek is baie dankbaar om deel te kan wees van die industrie.
1: Oh, jouself het 'n wonderlike pad gehad wat jou gelei het na landbou.
0: Ja, Louise, dankie. Ek het groot geword in die Vrystaat, Noord-Vrystaat, meer spesifiek klein myndorpie, eintlik Virginia, maar daar was klomp mielieboerdery in die omgewing. Van kleins af, soos ek dink vele Suid-Afrikaanse seentjies raak ons groot, ons wil of boer of rugby of cricket speel. Vir my die pad anders te uitgewerk, nadat ek op Stellenbosch geswat het, het ek die geleentheid gekry om op Koelfontein landgoed in Ceres te werk aan die voet van die Goudouberg. Dis 'n vrugteplaas, 'n droogvrugteplaas, is ook 'n wynplaas gewees. Wonderlik gewees om daarmee eintlik my intree tot landbou te gehad het en van daar af het daar vele deure vir my oopgegaan in landbou en hier sit ek amper meer as 20 jaar later nog steeds intens betrokke by landbou.
1: Oh, jy landbou is in wese soveel meer as ploeg en plant. Jy weet, ek werk in landbou en ek sit in 'n uitsaai ateljee. Ja. Op ouderdom 45, hoe het die bedryf verander en watter een of twee voorbeelde kan jy aan my noem wat verband hou met nuwe loopbaangeleenthede in ons bedryf?
0: Baie interessant, ek dink toe ek destijds begin het in landbou, is al baie gepraat oor hoe landbou verander en het gaan nooit dieselfde bly nie en so, en toch dink ek is dit so waar en soos die tyd aangestap het, dink ek het mens intens bewus geraak van die wye spectrum van geleenthede wat is vir jong mense in landbou. Ek dink, as jy bijvoorbeeld op 'n mielieplaas in die Vrystaat ergens groot geword het, is jou blootstelling baie nou geset aan mielie en die ware ketting wat binnen die mieliebedryf is, terwyl jy as jy in Ceres groot geword het op 'n vrugteplaas, besef jy daar's legio ander geleenthede binnen die industrie wat ook bestaan, veral in die voorsieningsketting. Ek dink landbou is uniek in daai opsig. Dis een van die min plekke waar jy in die totale ware ketting kan betrokke raak. Jy kan fisies gaan help om die produk te groei op 'n plaas en jy kan ook aan die eindkant van dit staan waar jy fisies help dat die produk op 'n rak in 'n supermark in Europa bemark word en verkoop word. Ek dink tussen dit gebeur al die ander goeie. 'N produsent het eendag vir my gesê, as jy hom nie groei of eet nie, moet jy pas op, want dan is jy in die middel. Maar dis so waar vir loopbaangeleenthede. So alles wat tussen in dit gebeur is al geleenthede in die landbou. Ek dink wat dit uniek maak is die feit dat geen seisoen in landbou lyk dieselfde nie. So elke seisoen het nuwe uitdagings en ongeag waar jy in daai waardeketting is, jy gaan blootgestel word om te deel met verandering. En verandering gewoonlik in die konteks van kort kennisgewing, klimaatsverandering of die vroegheid of laatheid van die seisoen. Al daai goeders impakteer almal in die waardeketting en almal moet kan aanpas.
1: Ek dink aan spesialistvaardighede van agronome, landbouekonome, omgevingsspecialiste, weer eens, dis 'n lot mense wat in landbou werk, wat nie buite is nie.
0: Ja, ek dink jy is so waar wat jy sê. Ek dink in terme van die Suid-Afrikaanse konteks, en dan kom ons kyk na spesifiek die uitvoergewasse, ek dink goeie produksiebestuurders, goeie tegniese wetenskaplikes wat op plaasvlakke verskil maak, is en bly die hoeksteen van ons bedryf. Dis daar waar jy eintlik die verskil maak, opbrengste per hektaar. En ek dink baie keer in landbou vergeet ons daarvan dat die uitsette wat ons probeer bereik, ons almekaar met minder hulpbronne probeer doen en op so 'n manier te kan beter boer. Ek dink, dit is wereldwijd bekend dat ons produsente ongelooflik goed is daarmee. Ons is nie gesubsidieerde industrie soos in baie ander dele van die wereld waarmee ons kompeteer nie. So ek dink dit maak ons ook uniek in die feit dat ons nie net entrepreneurs is nie, maar konstant eintlik kompeteer op 'n speelveld wat nie altyd so gelyk is in terme van waarmee ons kompeteer in die wereld nie.
1: Wat kan ek en jy vanoggend doen, dat meer jong mense, en ook hulle ouers, dinge sien soos wat ek en jy doen, waar landbou 'n moderne en 'n opwindende loopbaan is, waar jy weliswaar 'n verskil kan maak?
2: Ek dink ons moet die moderne storie van landbou begin vertel. Ons moet vertel dat landbou seksie is. Jong mense kan nie opgewonde raak oor 'n loopbaan waarvan hulle nie bewus is nie. Ouers kan nie hulle kinders aanmoedig om 'n loopbaan na te streef waarvan hulle eintlik nog onkundig is nie. Ek dink ons moet landbou, 'n loopbaan in landbou baie prakties maak, sodat jong mense dit tasbaar kan voel. Loopbaandae, plaasbesoeke, mentorskappe, selfs blootstel aan suksesverhale van jong professionele persone binne in die industrie. En ek dink die oomblik as ons daai verhaal begin vertel, kan ouers landbou begin bevorder as 'n aantreklike loopbaansgeleentheid vir hulle kinders. En kinders kan opgewonde raak oor hoe hulle eie belangstellings en vaardighede binne in die industrie kan pas. Ek dink dit kan begin by iets eenvoudig soos bou 'n groentetuin in die agtererf. Ek dink begin klein, laat kinders opgewonde raak oor hulle hande in die grond indruk en hoe 'n plantjie werk, hoe hy groei, wat is die goed wat 'n invloed het daarop. Vat kinders na 'n plaas toe, ken jy dalk iemand wat in die industrie is, vat hulle so intoe, laat hulle gesels met hulle. Ek dink veral, ons het nou gepraat van jong professionele persone, vertel die suksesverhale van mense in die industrie, nie net op die plaas nie, maar ook in die agterskerms. Ons het gister gehoor van iemand wat begin het in 'n stoor en hy is op die einde van die dag, hy is die toesighouer van die 60 weerstasies. Maar as met daai tipe verhale kan vertel vir jong mense, soos wat ek sê, ons moet hulle belangstelling kan prikkel en hulle gaan dit net kan doen as hulle dit werklik kan sien.
0: Ek dink daar's vele voorbeelde. Ek dink 'n voorbeeld wat my altyd opkom is mens praat van mense wat 'n suksesstorie in landbou het en ek dink sy storie is al redelik wyd vertel, maar dit bly vir my die tafeldryf boer in die Waterbomgewing Warren Baum. Hy het groot geword op die plaas. As ek reg onthou, sy pa was 'n lorry drywer en hy het later die geleentheid gekry met vennote om self in die boerdery betrokke te raak. En hy is 10-10-1 vandag een van ons beste organiese tafeldryfboere in Suid-Afrika. En hy het 'n ongelooflike passie vir landbou wat as gevolg van vroeë blootstelling aan landbou gekweek is. So ek dink altyd blootstelling is eintlik die voorloper van passie. Jy word blootgestel aan goed en dan oor tyd ontwikkel jy 'n passie vir iets. Party goed trek jou aan, ander los jou weer. Maar ek dink sy storie is nogal uniek. Daar's baie ander stories, mense wat soos Tanya sê in 'n pakstoer omgewing begin werk het, hulle self opgewerk het, 'n loopbaan gebou het. Ek dink as mens dink aan vroue in landbou, ek dink die rol van vroue in vrugtepakstore in Suid-Afrika kan nie genoeg beklemtoon word nie. Ek dink enigiemand wat al blootstelling gehad het aan enige tipe vrugtepakstoor besef hoeveel vrouens daar in fyn detail kyk na produkte wat op die ou ende in supermarkrakke van Europa en die res van die wêreld beland. So ek dink daar's vele stories. Ek dink die belangrikste ding is in Tanya daarin geraak is die blootstelling aan wat landbou bied, net in terme van 'n tegniese beroep nie, in terme van produksie nie, maar die breë spektrum van landbou en waarin jy kan betrokke raak is eintlik die belangrikste.
1: Al jy vertel my die storie van Misha Petersen.
0: Ek was bevoorreg genoeg om 'n kort tydjie eintlik saam met Misha te werk. Ek was destyds betrokke by die Suid-Afrikaanse tafeldryf industrie liggaam SATI, beter bekend as SATI eintlik. En ons het Misha Petersen daai tyd gesien in terme van 'n posisie wat ons beskikbaar gehad het as deel van ons bemarkingspan of eintlik ons media persoon. Ek kan baie duidelik onthou die dag nadat ek 'n onderhoud met Misha gehad het, het ek na die tyd koffie gedrink sommer saam met 'n vriend en hy het my gevra, "Dit gaan met prosesse en so te sê, luister, ek dink ek het die nuwe of die volgende hoofuitvoerende beampte van SATI vandag gesien." En Misha Petersen het, toe ek die rol by Intelligrow gekry het, het sy aansoek gedoen vir die rol as hoofuitvoerende beampte by SATI en sy het die rol gekry. Wonderlike storie van 'n vrou wat in landbou betrokke geraak het, lief geraak het vir die landbou, intens lief geraak het, haarself oor 'n kort termyn regtig bewys het as iemand wat verstaan waar die breër industrie gaan en vandag gaan hoofstaan van een van die belangrike vrugte uitvoer besighede of industrie in ons land.
2: Ek sal sê, kyk weer na landbou, gee dit 'n tweede kans. As jy 'n loopbaan binne in landbou kies, dan kies jy 'n geleentheid waar jy nie net as persoon kan ontwikkel nie, maar ook waar jy kan bydra tot iets meer as jouself. Landbou is een van die min industrieë waar jy tastbare verskil kan maak in terme van die ekonomie, in terme van voedselsekuriteit, in terme van die volhoubaarheid van ons land. So benewens die persoonlike vervulling wat dit bied, denk ek jy kan regtig 'n verskil maak.
0: Ek dink ons debatteer eintlik die invloed in die invloed wat dit gaan hê op ons bedryf in terme van kunsmatige intelligensie eintlik redelik gereeld in ons besigheid. Ons probeer self ons vingers vuil maak in terme van dit gaan definitief 'n impak op ons industrie, dit gaan 'n impak hê op die wêreld. Ek sê altyd vir iemand as jy regtig in die groot vraagstukke ding van ons tyd en een van hulle is hoe kry ons dit reg om meer kos te vervaardig met minder hulpbronne? Dan is landbou ergens waar jy dit kan kom uitleef. Jy kan regtig 'n verskil maak aan iets wat ek dink vir generasies as ons gaan terugkyk is ons eintlik by 'n inflexiepunt in die geskiedenis waar ons sê ons moet dit reg kry om meer kos vir die wêreld te vervaardig deur minder te gebruik. Wat betref kunsmatige intelligensie en ek dink hoe dit die industrie gaan verander, is ek onseker. Ek praat baie keer met ouens wat baie beter verstaan het van kunsmatige intelligensie en waartoe dit op pat is en selfs hulle is bekommerd oor die wye impak wat dit kan hê op ons as mensdom. Ek dink wat wel waar is dit gaan ook vir ons die geleentheid skep om 'n klomp goed wat ons doen tans baie vinniger en beter te doen en ons die vermoë te gee om regtig te herbesin oor wat belangrik is in terme van nie net hoe ons goed aanpak in terme van landbou nie, maar wat die uitset is wat ons daarmee kan bereik.
1: Wat is 'n gewasadviseur en hoe word mens een?
2: 'N gewasadviseur in kort is iemand wat oplossings bevorder. So ek dink in terme van die telegrase omgewing is dit gewasbeskerming, plantvoeding, selfs saad, ons kan tegnologie ook daarby aanhaak. So dis iemand wat 'n besigheidsvernoot is met die produsent, wat hande vat, wat die besigheid moet kan verstaan en daai oplossings kan bied ter ondersteuning van 'n beter opbrengs.
0: Die omgewing waarin jy werk gaan in sekere gevalle ongelooflik uitdagend wees en ek het vroeër daarna verwys, die seisoen is nooit dieselfde nie. Ek het 'n mooi storie op Koelfontein landgoed toe ek daar begin het by naam oom Frans Konrad altyd gesê, as jy 'n groot werk doen, begin jy dit op die Vrydagmiddag, sodat wanneer jy Maandagmiddag daarmee wil begin, dat alles uitgesorteer is wat kan fout gaan. Dis die een mooi storie dat ek altyd van landbou sal onthou hoe hy dit geposisioneer het. En die ander ding wat ek dink baie min mense van bewus is, as jy van buite af kyk na die landbou, en dit hang af van watter gedeelte van landbou jy ook betrokke raak. Maar vooral as jy in die uitvoerkant van landbou betrokke raak, is daar ongelooflike geleenthede om te reis en om ander dele van die wêreld te sien en te beleef, kulture te besien en te beleef en 'n klomp van daai kennis en ervaring weer terug te bring na Suid-Afrika toe. Ek dink daar's groot geleenthede elke jaar waar daar 'n groot kontingent van Suid-Afrikaners na die buiteland toe reis. Het sy dit is om vrugteskoue by te woon al dan nie, maar daar's geleenthede om te gaan leer in die buiteland, dit terug te bring in jou eie horisonne te verbreed deur in landbou betrokke te raak, wat ek dink werklik uniek is. Ek dink reis is die grootste teenstander van vooropgestelde idees. Sodra jy begin reis in die lewe, dan kom jy agter maar hoe jy dink in jou wêreldoënskouing is net word elke dag uitgedaag as jy reis. So ek dink dis die ander belangrike ding van die geleentheid om te reis.
2: Ek sou graag wou sê landbou is groter as net boerdery. Dit sluit 'n hele waardeketting in waarvan ons gepraat het met diverse loopbaangeleenthede. Dit is 'n hoogtegnologiese industrie, gedrewe deur data, presisieboerdery, innovasie en dan het ons ook nou gepraat oor kunsmatige intelligensie. Ek dink landbou bied 'n doel, volhoubaarheid en ekonomiese groei waar ons ook al gesels het en ek dink landbou bied geleenthede, iets wat betekenisvolle werk kan bied, baie sterk loopbaan vooruitsigte en dan voortdurende persoonlike groei en ontwikkeling.
1: Tanya Potgieter is uitvoerende bestuurder van mensenondersteuning by die landbouvirma Intelligrow. A.J. Griesel is bestuurende direkteur. Navorsingstechnikus by die departement van landbou in die Weskaap, Piet Lombard, verduidelik hoe mens met sukses van beide die naakslak en dopslak ontslaa kan raak.
3: Baie dankie. Ja, slakke is 'n ernstige probleem vir ons in die Weskaap op die oomblik. Verlede jaar 2025 het baie produsente, veral in die Suid-Kaap, baie ernstige skade gehad en hulle moes oorsaai. Hulle canola wat soveel plante verloor as gevolg van slakke. Maar dit is die helfte van die storie. Die ander helfte is dat hulle tot 3 keer die dosis, hulle voorgeskrewe dosis, moes gooi om die slakke te beheer. So ek wil 'n bietjie terugstaan en net die slakke 'n bietjie verder terug gaan en sê hoe die slakke noem, wie is ons vyande en maniere om dit te bestuur, want dit is nie so eenvoudig as net slakpille nie. En ek wil net beklemtoon, slakpille is nie ons antwoord nie.
1: Waarom noem ons dit pille? Is dit iets wat jy in die grond inwerk?
3: Slakpille is, dit is regtig 'n pilletjie. Hy word maar uitgedruk uit lokaas in hom, en natuurlijk nou actieve bestanddeel, en die lokaas lok die slak, en dan as hy om vreet, genoeg daarvan vreet, as ek nou oor praat, dan sal hy wel sterf. Nou, kom ons kyk gauw, voor ons net na slakke gaan, slakke is ons enigste vijandie. Ek gaan hulle ook in verskillende groepies indeel, maar soos die meeste producenten in die Zuid-Kaap weet, het ons koffiepitte, of die valstraatwormse keverstadium, ons sit met isopoda, en dan, heeltemal in die insekfamilie nie, ek denk is meer in die kreeffamilie, en dan sit ons met duisendpote, wat redelijk beskrywend is. Nou, al hierdie goed, iets selfs van die ander insekte eet. So ons kry jare waar die meeste skade deur hierdie insekte veroorsaak word en nie deur een slakkie. So, maar die producente is duidelijk bewus van wat op die plaas aangaan en hoe om hierdie situasie te weet wie is die vijand. Die vijand wat jy nie ken nie, is die slak. Nou, ek het gesê, ek gaan let verdeel, daar is twee wat een groot rol speel. Die ene is noem ons die toringslakkie. Hy, altyd die slakke is natuurlijk uitheems. Toringslakkie is so 10 mm, selfs een bykie langer, kom een groot getalle voor, en in die ander een is die naakslak, Mylex gagatis, en die word ook die glashuisslak genoem, ek meen, maar ons noem het, verwys net vir die praatjie na die naakslak. Nou, as ons kyk na beheer van die toringslakkie, toringslakkies kruip onder klippe, kluite weg, hulle sit in krake in die grond, en dan sit hulle binnen in canola stoppel. Nou, slakke eet nie net canola nie, slakke eet graan ook. Dit wys nie die altyd so duidelik op graan nie, daarom is producente nie altyd bewus van die slakplaag wat besig is om vir hom te wag nie. So, maar kom ons gaan na die toringslakkie toe, hulle sit op die stoppels of in die kluite, onder die kluite of net onder die klip, en wanneer daar vog is, kom hulle na die oppervlak en dan sal hulle begin kyk wat daar is om te eet. Nou, hoe gaan hulle beheer? Mens kan redelike goeie beheer deur die lande te sleep, vlak, selfs een vlakbewerking, en die praktijk wat ons nie noodwendig wil aanbeveel hee, saam met die bewerking natuurlijk is ook deur te brand. Maar ongelukkig sit ons in situaties waar ons, kom ons gebruik die woord strategiese beheer met toepas. Ons gaan net nie as praktijkie, ons gaan strategisch daarna kyk. So ons kan die slakkies met die vlakbewerking of een sleep of dan nou een brand van stoppel beheer. En dan, as ons laaste opties wat ek net genoem het, is slakpille. Slakpille is net deel van die oplossing. Slakpille werk redelijk goed vir die toringslakkie, maar alle slakpille is ewe aantreklik vir die slakkies. Ons vind dat wanneer die pille nog baie hard is, dat die slakkie nie wil vreet aan die pille, en jong slakkies het ook een geneigdheid om nie die pille te wil vreet. So, om op te som, en dit gaan dieselfde boodskap wees by ons naakslakke, is laat ons habitat, ons noem het habitatversteuring, plus slakpille. Diere wat wy is uitstekend, diere trap, hulle verminder die materiaal, want toe minder meer materiaal laat maak die grond, dat die grond natter bly, meer vog langer bly, en die slakke oorleef dier die somer. So, vee trap ons grond, hulle trap die slakkies dood, so habitatvernietiging is die antwoord. Nou, as ons gaan na naakslakke, raak het een bykie meer moeilik, en het rechtig kompleks, en ek dink, ek wil net die luisteraars met baie mooi dink, dit geld nie net vir een canola landie, dit geld ook vir die tuin. Ons allemaal sal vind dat een naakslak baie min gesien word, maar wel baie skade doen. Nou kom die vraag, wat is die situasie? Nou kom ek kyk gauw waar, hoe oor somer een naakslak? Hulle oor somer tot 20 cm onder die grond, hulle vorm basis een kokonnetjie, een slim kokon om hulle self, en hulle oorleef daar. En dit is in areas waar daar tamelijk klein die grond is, of kluite, met ander woorde waar die grond langer nat bly, of koel en nat bly. Die swartland verduidelik homself, dis een mediterreense klimaat, dis warm in die somer, dis uiters droog, en daarom het is baie sporadies slakprobleme en baie klein kolletjies, terwyl ons die Suid-Kaap dit baie meer algemeen kry. Ons het ook die leiklippe waaronder hulle kan wegkruip diep onder die grond, spraat nie van die onder die oppervlakkie. So nou het ek genoem dat hulle tot 20 cm onder die grond sit. So brand van stoppel het baie min effect, want ek is baie ver van die slak af, tensy dat ek het direct na oestheid kan doen. Ons wil nie kalt grond nie somer heen nie, dis nie die ideale, ons wil materiaal heen, en teendeel ons wil ons materiaal behou as het kan. Dan 5 cm bewerking, wat kan werk vir een toringslakkie, en selfs insekte kan ek net noem, hulle hou glad niks van bewerking nie, dit vernietig hulle habitat ook. Maar ons moet veel dieper bewerk as ons die naakslakke wel wil beheer. En nou, luisteraars, kan ek net noem, daar is producente wat baie slim is en gereedskap gebruik wat beskikbaar is. Daar is kaarte, lichtfoto's, deur die hele seisoen. So wanneer ons teruggaan na die vorige seisoene toe, kan ons precies op ons paas vaststel, wat een kamp, wat een kole, hoewel ons het weet daar rond te rij ook, maar ons kan het sien. So nou kom ons terug weer na strategische beheer toe. As ek met strategisch die bewerkingkie, daar die specifieke area, kan het die moeite werd wees. Selfs as ek aan hom met brand. Dieren het nie so groot invloed soos met die toringslakke nie. Dit is een praktijk wat ons kan volg. Nou kom ons by die volgende een. En soos ek gesê het, elke keer noem ek, is die slakpille die laaste een. Wat ek gaan noem. Hy is deel van ons arsenaal. Hy is cool wat ons moet gebruik. Maar hy is nie die enigste nie. Nou, ongelukkig. Mylex gagatus, een naakslak is een ware tonnelslak. Nou wat bedoel ek met een ware tonnelslak? Kom ons vergelijk het met een tuinslak. Het is allemaal keen, hy sal nooit onder die grond ingaan nie. Een tonnelslak, soos die Mylex gagatus, bly onder die grond. Ons kan nooit meer met slakpille meer as 50% van die slakke doodmaakie. Hoekom nie? Want hulle kom nie na die oppervlakkie. Hulle kom soms na die oppervlak net om te hydreer, net om bietjie water te kry en nie noodwendig kos te soekie. Met ander woorde, hulle bly onder die grond, hulle eet onder die grond. So as het een goeie lokaas nodig wat hulle regtig moet lok, en dan moet ons seker maak, die aas het genoeg actieve bestanddeel in. So kom ons kyk gauw bietjie na lokaas, of dit nou slakpille, lokaas slakpille, of dit nou is vir die toringslakkie en of het is vir die naakslak. Ons wil 30 korrels per vierkant meter hê. Die rede daarvoor is, laat ons genoeg slakkorrels of op die grond het, laat die kans dat die slak by dit gaan uitkom goed genoeg is. Dan is het belangrijk dat die actieve bestanddeel binnen die pil hoog genoeg is. Want ons praat van die LD50 waarde, dus lethal dose. So as die slak aan die pil eet, moet hy genoeg actief inkry om wel dood te gaan. Naakslakke sal bijvoorbeeld baie selde bo op die grond doodgaan, die product verlam hulle en op die ouwe gaan hulle dood, maar hulle gaan terug onder die grond. Daarom wat sien ons nie noodwendig die sukses wat ons behaal nie. Maar dit is belangrijk dat ons 30 pille probeer kry per vierkant meter, dat ons seker maak die dosis is hoog genoeg, en dan, as ons wil insekte ook beheer, moet ons ongelukkig seker maak dat ons die actieve bestanddeel het wat die slakke en die insekte kan dood.
4: Dit aan navorsingstechnikus by die Departement van Landbou in die Weskaap, Piet Lombard. Indien jy vanoggend se program leersaam gevind het, wil ek jou graag daaraan herinner dat jy weer daarna kan luister, of dit selfs deel met iemand anders, na jy die potgooi maklik vind op www.elsenburg.com. Morgenoggend om 11:45, kuier ons by een van die snel groeiendste hoenderplase in die land. Ek sien daarna uit om nog 'n onvergeetlike landboustorie met jou te deel. Intussen wens ek jou alles wat mooi is. Ek is Eloise Pretorius. Tot ziens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
5: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike lichaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aardappel en ook die kragtige antioxidante Bali Green en alfalfa.
6: Ontdek immunedeel, herontdek jou gezondheid. Immunedeel, die een met die persprop.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Je weet van tijd tot tijd, dan zit een mens en je begint bevragen voor jezelf. Waarom gebeurt dit met jou? Waarom gebeurt dat met jou? Hoe komt is het dat jij altijd voordeel trekt? Of misschien, hoe komt is het dat jij altijd problemen in je leven krijgt? En toen besef ik, jy weet, dat ons Skepper sê vir ons in die Heilige Koran een baie, baie interessante vers, waar Allah Ta'ala vir ons sê, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim, in die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Ons Skepper sê vir ons, en as jy tel die gawe, wat jou Skepper jou gegee het, so waar jy sal sien dat dit is ontelbaar. Ons Skepper sê vir ons die volgende, dat jy het gekry een tong wat kan beweeg. Kom ons kyk net die speeksels wat jy in jou mond het. Baie interessant. Ek is seker as ek nou moet vra, my liewe luisteraar, hoeveel van daardie spieg produceer die lichaam op het dagelikse grondslag. En ek is seker baie min gaan weet. Maar kom ek sê vir u. Ons lichaam produceer 2 kilogram elke lewende dag. Sonde dat ons Skepper vra. Ons bedank ook, miskien het ons eens dit geweet nie, maar ons weet nou is 2 kilogram. Maar hier is waar die hele sak interessant word. Het ons al ooit vir ons Skepper bedank? Het ons al ooit gesê, dankie Vader? Het ons al ooit gevra waarom ons dit kree? Kom ons kyk na ander sak wat ook baie interessant is. Weet u, of is u bewus dat die oog knip 37 keer per minuut? Is jy bewus van dit? Maar nou kan jy sien hoe ons al die dinge, en nou praat ek van die spieg in die mond, die oor wat knip, die gehoorde wat jy het, die hande wat beweeg, die voete wat beweeg. Ons vat het vir vanzelfsprekend, dit moet net daar wees. En toch sê ons Skepper vir ons, as jy daarna kyk, as jy kyk na al die dinge wat jy het, sal jy sien, dit is ontelbaar. Maar wat ons eindelijk in die werkelijkheid moet doen, is ons moet stilsit en besef wat ons Skepper vir ons gee, en ons moet dankbaar daarvoor wees. Want ons het die volgende in die samenleving. Ons het persone met hande wat dit nie kan beweeg nie. Ons het persone arm wat dit nie kan beweeg nie. Ons het vingers waar persone nie kan optel nie. Ons het persone met oë wat nie kan sien nie. Ons het persone met ore waar hulle nie kan hoor nie. My liewe vriend, is u bewus van die feit dat ons Skepper baie, baie, baie genadig is met ons? As ons dit doen, glo my, dan sal ons meer ons Skepper waardeer en dan sal ons minder wil gaan op die pad wat ons weg van hom gaan steer. My liewe vriend, sit stil. Dink aan wat ek gesê het. En dit is belangrik dat jy moet dinkie. Maar as jy dink jy wil kry die goeie, beter mening van hoe die lewe is, dan kan jy stil sit en dink daaraan en glo vir my, dit sal vir jy hou op die regte pad. Kom ons bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, en alle dank en prijs kom toe aan u.

0: ma XKA FM Sikhim.
1: Yasa XKA FM ke kung ay dum.

Grenier, la la la la.

狗，软筋狗，软筋狗，软筋狗，软筋狗，一根能救命呢，一根能救命呢，一根能救命呢。

gepakt. Niets kon maar op die dak. Dit is tijd om weer rust te vind. Die lewe begin ons waar die deurpad eindig.

ga

0: SABC nguke podcast thru ngume ngato ONA year ohe asanga enebake akakhisim XK FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC nguke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda tsam
1: SABC thru borihe podcast swegwe tse isane te boriji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morosani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hektam shwere maa gwen.
2: Yen ngambit kondren darne SKA FM tam ditin giam ku programa wa morsani gachon khouteng ka preventive beta ka ya committee wi ya bunga ku singa yunga komang la den ekla ge jango ka ya tu sing tsang hi sko u kon no security tiki police ti kom ka ya yunga ti khwagin ying ke ya bunga khlen ge kwa ngke tu chi sing ke kwa ngte ka sika sa tu sing khur pu sing ke kani ho sika ke ti khri ka ngwa kon sa u kan dokter bandile masuku ang tsukiran ke khrupu sing kesi ya satu ngi long sa ngi ge ngi pangachi uska ngdalisan horna wala kon
3: tam xka fm ki tlwa ti yen ire amo ko firen der tah minute jinje wa hata session 20 da jibere na ngi se ko twe ire am yote u jao mursan ko khirisa ko sa tlwete guyano te tlhe glang ko te boris ko kunsa Gauteng si u mukunda Muteto nyo mambere wa si yuko metie hembunga kwendi ngwarata jawak etere maakwe kae kwa ti ngo manda kwense ngo mbunga kwen upolisa jawe mokte maakwe trek amzise nako sesa ate kon ngao kwense akwe hii te kwa naka an grupu na nga ate sinu ngo tuna ti ngo muteto aninja jawa kwa nakana au aroko ngo handi jawa ate isa kia ate nama Komitee ek ete kli koma Dr. Bandile Masuku nga ati sinakana ng grupu jise na tu kwen se kai kwa ti ngo manda ati nkwe na akhrupu iki ngo ana o jao jit oe nakabana ka nga maiko mu isama. Lizan Groenewald, Borie Swegwem.
4: Die voorsitter van die komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer, Dr. Bandile Masuku, sê hulle sal onder meer die rol en betrokkenheid van gemeenskapsgebaseerde veiligheidsgroepe bespreek.
5: Part of the conversation that we're going to have is just to have a better understanding of how CPFs themselves, which are structures created in all the police stations and they are a creature of the statute, how do they be able to coordinate all the patrollers or coordinate all the aspects of community policing in all the police station precincts that we have.
4: Masuku het ook verduidelik wie moontlik agter die beweringe van intimidasie teen GPF-lede is.
5: Now, I think the issue is all about those who totally move away from the CPF and who don't want to be coordinated through CPFs and they all open their own organizations which are based in the neighborhoods and then do what is supposed to be done by patrollers.
4: Hy het ook die belangrikheid van persone wat vrywillig gemeenskappe beveilig en saam met die polisie werk uitgelig.
5: They're not police officers at all, you know, and that's what we have appreciated long time ago, that they are not going to replace, you know, police officers, but they are part of a system that helps to enhance, you know, the aspect of policing, especially the aspect that deals with visibility in our communities of law enforcement in the eyes of the communities. So it's important that we appreciate it and we need to do it within the ambits of the law. You know, like we can't also have people who are not vetted to be patrollers.
4: Masuku meen alle lede van gemeenskapspolisieringsforums en gemeenskapspatrollies moet in alle tye onder die leiding van die SAPD wees. Ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Bungen Melville ke Westen Johannesburg kon komang kan gechek. Ek kyk patikla ka ngwa fir dilanwa tatete tagu kan hetene kulai tabunga sunke kawati uni rechte sun kai pelung ne khuna wana du kwana matliske persa kon
3: anti ambunga kwena Melville ne Westin kone Wansberg ginge kwama eka go hukushi main weg no vierde landa ni sha han ki an kya okara she ku kemwa go ye go iketwetwe na tama bunga kona nqa tisha ango ngushi u mutetwe kidingi ke hemkhoma water no khana muteto he oite sha khan ki khanya itinu marliskia pers boriete ki khagwe.
6: Tydens 'n vorige wateronderbreking was sommige inwoners en ondernemings bykans 'n maand lank sonder water.
7: Dis die 8ste dag sonder water vir ons. En die hoor lede, sonder enige water, nie in die aand enigsins nie. En nou, net voor hierdie protesaksie vanoggend, is daar gisteraand skielik water. Maar ek is feitlik doodseker, dit gaan nie langer as so 9 uur vandag hou nie. En hierdie is, water is net tot die volgende keer, tot dit weer gebeur.
6: Die aktrise, aanbieder en woordkunstenaar Elma Potgieter is een van die ontevrede inwoners.
8: Nou, dit maak een mens' leven net baie ingewikkeld, want jy weet, ek moet repeteer byvoorbeeld, want ek het producties wat ek moet doen. En skielik, as jy sonder water is, moet jy nou water gaan koop, et cetera, en jy kan nie wasgoed was nie, ensovoorts, ensovoorts. So, dit is 'n groot probleem.
6: Potgieter sê, die gebrek aan kommunikasie is uiters frustrerend.
8: Hulle kommunikeer nie. En ons weet wat die probleem is, daar was jarenlang, 30 jaar, nie in standhouding nie. Dit is die grootste probleem.
6: Inwoners sê daar word bespiegel dat die Johannesburgse metro nie die nodige fondse aan Johannesburg water oorbetaal het nie, en dat werkers by die grootmaat waterverskaffer om die rede begin staak het.
7: Daar is nie regtig kommunikasie van Randwater of Joburg water nie. Mens lees berigte dat sekere bedrae nie oorbetaal is nie. Anders sê dit is onderhoud. Anders sê daar is kragonderbrekings gewees wat die proses vertraag het. Maar daar is nie werklik antwoorde nie. Daar is nie kommunikasie nie.
6: Die organiseerders van die betoging sê ondanks watertoevoer wat teen 'n slakke pas herstel word, is daar besluit om met die protesoptrede voort te gaan. Om dit duidelik te maak dat dit voortaan nie geduld sal word nie. Ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
2: Die aller Golden Hill Lewis in November munisipaliteit stem kakal ga konisa KwaZulu-Natal kona kaya tugu tugu ngam tong dem kaparte kwa nte die a tugu tugu ngin a kama kwa kati usi ito kwenye metro kwa nga sangia kamsa a insiye gitu zine yena tuende yinkula kwa kwe da yi khwa tu singli da gami yin ka kwa kwe kwe kwa nga stem kakla ke kawse ka nga kone sa mge ni municipala titi ke hawe ke hi liwe siyang ten gusi ke ngobu nga singi ya kwa nga yin adi a ya yi ya chitwa jala singi ya parche jala singi atu nga chitwa singi nga yi kwa nga kya drislimen berkha kwa nga
3: Dia ak at the comma Jordan Hill Lewis nga disi November si yu municipality di koro kwi KwaZulu Natal ke go ham parte he no MK parte eta wina kwa gwem. Dia ana yaba te ngo hana hurumende jamana kare eti kwini metro kiku parte jise ngo ngo maku mandata ko ANC na tulisin iya na tundak wa orohi ngo kung parte jise jamana kare ko aki manda ako tehem. Koro ku kui si ka darai ki umge ni municipality ti hawi ki kweki hilwis muga kwena nga ati sinu dia ana aki ngo huje chinja ati kehe go checka kutu kuhe parti he ata ha go dango kai utunga oje manda nu hana we oroko hoje checka agutam. Dries Liebenberg bori eswege.
9: Op 'n vergadering met invloedryke inwoners van die omgeving munisipaliteit het Hiel Lewis daarop gewys dat die MK-party in 2024 se algemene verkiesing die meeste stemme in die gebied getrek het. Die DA het die munisipaliteit in 2021 by die ANC oorgeneem met 'n meerderheid van net 42 stemme. Hiel Lewis sê onlangse peilings toon dat die ANC se steun in die provinsie aan die afneem is en dat dit 'n impak op die verkiesings in die eThekwini metro kan hê.
10: Ek moet eerlik wees, dit sal baie moeilik wees om 'n volstrekte meerderheid te kry in Durban metro. Dit sal amper sekerlik 'n koalisie in die metro wees. Maar elke persent additionele stem ondersteuning wat ons kry, maak daai koalisies makliker en meer stabiel. en dis belangrik.
9: Umgeni se burgemeester Chris Pappas sê as hy herkies word, wil hy dienslewering in die hoogste raad sit. Om 95% van slaggate reg te maak, straatligte binne 48 uur te herstel en meer geslote kring televisiekameras te installeer. Hy sê toe die DA oorgeneem het, was daar nie eens 'n register van die munisipaliteit se bates van 1,6 miljard rand nie.
11: A report by National Treasury and SARS did a comparative report between Mgeni and Msunduzi, the merits group. And in the last 5 years, we have managed to grow the number of firms and the number of businesses in this economy by 6%. In the same period, Msunduzi has declined by 1.7%. In other words, Peter Maritzburg is dying. Businesses are closing, shops are leaving that city. But we are growing within the same environment. Earnings have increased by 15% in this municipality over the last 5 years.
9: Nadat die Louis Komberse in die Shea Bazali informele nedersetting in Hawick uitgedeel het, het hy uitgewy oor die verbeterings wat in die laaste paar jaar hier aangebring is.
10: Daar is hierdie sonkrag paneelligte, want hierdie is 'n Eskom gebied en Eskom weier om elektrisiteit hier in te sit, maar die munisipaliteit onder die DA leierskap het hierdie sonkrag ligte hier ingesit sodat mense lig kan hê. Daar's nuwe toilette in die nedersetting, so daar's verbeterings in hierdie informele nedersetting onder die DA. En dis presies wat ons wil doen. Ons dien elke inwoner. Maak nie saak as jy vir ons stem of nie, ons dien almal. Maar wat het wel gebeur hier in die 2024 verkiesing? Dit was 'n nasionale verkiesing, maar ons het hierdie nedersetting gewen vir die eerste keer.
9: Inwoners het na die vergadering met die DA-leier oor hulle verwagtinge gepraat.
12: Die ander ding wat vir ons 'n groot probleem is op hierdie stadium, is die paaie na ons plase. Dit is baie moeilik om groot vragmotors in te kry, uit te kry. Baie dae moet ons trekkers inspan net om ons produkte op die mark te kry.
13: Our wishes for the DA to continue. Ever since they've come in, there's been a lot of change. There's a lot of change that Chris Pappas brought into our municipality. The roads are better. He assists in every way. He's a mayor that's available.
9: Pappas sê grondpaaie buite die dorp is die verantwoordelikheid van die provinsiale vervoerdepartement. Hy het bygevoeg dat hulle besig is om 'n verslag aan die DA se provinsiale leierskap op te stel vir moontlike regsaksie. Ek is Dries Liebenberg op Hawick.
2: Spanning skies toe ke Noordwes kona ying hier kwasa hier kom tu sikang ne konisa meni ewa ngana Restenberg kona wadun onersuku duen no hala tik kwa ke 14 kinungs ke mushwa kade ke meni nge dinsdag ke kwang he duik meni kwa tik kwingi kwa nda mandaga gutene kia tuska polisia tene sikon kadi gutu gita kwasa ta Isabel Richard mai kon mi
3: Don ama special karajao ana ho in grupo na kha ko na Norwegian ka charo itingo a ka she ko te ka sa nkane in Kirstenberg ki ngo jao ko ha kim choro di 14 o moteto mo koti jao hi eto khwe a ngo den sa ka e a ho itingo am main issue mo itikwano ana ngo te jaroti ka kwa oroti kam ngoro ga manda ha nwe uishi ka police ki a ka itim Elsa B. Richard May, Boreeshwara Magwem.
14: Die polisie in Noordwes sê volgens voorlopige inligting het 'n groep vermeende Zamazamas glo onwettig by die myn se stortingsterrein gedelf. Die provinsiale polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiberg, voeg by, die departement van minerale hulpbronne en energie se hulp is ingeroep om die stortingsterrein te evalueer.
15: Tans is dit onseker hoeveel mense nog vasgekeer is. Daar is tans 5 persone wat in 'n plaaslike hospitaal mediese behandeling ontvang vir ernstige beserings soos beenbreuke onder andere wat opgedoen is. Hulle is in 'n redelike ernstige toestand nog in die hospitaal.
14: Meiberg sê reëlings word intussen getref vir die formele identifisering van die oorledenes en die uitvoer van lijkskouings.
15: Die polisie se slagofferidentifikasie eenheid, speerders en forensiese spesialiste koördineer hierdie prosesse om die identiteit van die oorledenes vas te stel en te help bepaal onder watter omstandighede hulle gesterf het.
14: Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, sê hoewel die terrein waar die voorval plaasgevind het, hoofsaaklike ongebruikte stortingsterrein is, het onwettige mynboubedrywighede daar plaasgevind.
16: Now a dumping site, as we are all aware, that over time this area grows in height and the walls is obviously not very stable. As the excavation went on there, obviously this walls is very high, and due to the unstable nature of the materials that is on that site and the extra friction that was caused by this group of so far 22 illegal miners, it then led to this walls caving in.
14: Adams het die voorval beskryf as 'n tragiese herinnering aan die gevare wat met onwettige mynbou geassosieer word.
16: We can't just move along and assume that it's only 14 that passed away. We owe it to the families that we need to wrap up and conclusively then come to an understanding that there's nobody else that is trapped in that rubble. So a possible recovery operation is still continuing at that site.
14: Dit was die polisiekommissaris in Noordwes, luitenant-generaal Arthur Adams. En ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
2: Dit kraak is hier wat duisende hier in Kongoor kapotoekwe pei sasa maliki kontra Zuid-Afrika kouwing hier kongkwange maliki kouswekang. Doe het in kotoek het jela kontra skai kwek kouwtoe dat kam singe kontra hier in kipai mou. Kei kou singe tjew sekang stenen gita singe kwek kamak hier waarin ezel brega kon namen min.
3: Siwa deise ndikasi sasa sere kia wa konkwena nwot kapuki hana o sere je ngwe si uji awo tivem. South Africa si u agenska pe kwen di trubo amuwa iye kwen nga di sinu khana sere ji akho iye ting in kwena ngo kehen kuri ngo ana ho jise saeta ting ji a ngo hii tive kwa naikim. Penchun kia wa kwena ta ko sere kia wa kuna antia na sere ji ho isa na tim. Warren Engelbrecht bore yeswe egwen.
17: So wat 7015 begunstigdes is in die provinsie nou aangeteken, nadat hulle nie op versoeke om hersienings reageer het nie. SASSA sê die hersienings is daarop gemik om te kyk of begunstigdes steeds kwalifiseer vir maatskaplike bystand. SASSA sê begunstigdes wat gemerk is, moet hulle kantore besoek om die proses te voltooi. Die Noord-Kaapse streeksbestuurder, Karabelo Majanaga, sê die hersiening is ook daarop gemik om regeringsfondse te beskerm.
18: And it's there so that we can safeguard the financial resources of government. As you know, SASSA spends a lot of money in terms of making sure that the most vulnerable are taken care of. In the province, last year we spent about 7 billion alone for grant disbursed. So for us, it's quite important that we ensure that those that get those grants are actually eligible. And it's actually part of our SASSA Act where we are required to do it on an annual basis. So because of the prevalence of fraud, the prevalence of corruption in certain areas, it became quite important for us to accelerate the grant review process.
17: SASSA sê 'n vierde betaaldatum is ingestel vir begunstigdes wie se toelaas vertraag is. Die begunstigdes het die geleentheid om hulle uitstaande hersienings op te los. Regina Olifant, 'n ontvanger van die maatskaplike toelaas, is een van die begunstigdes wat nie haar toela ontvang het nie, weens 'n gebrek aan nakoming. Olifant sê sy is verward oor die proses.
19: Die proses was daar nie so erg nie, want toe so kom, ek het nou wel een boekje uitgehaad, toe sê ek my na kaart ID loop maak. En toe maak ek die kaart ID, toe kreeg ek kaart ID eerst en next week vrijdag, had ek nou vandag nie gekom met my hele papieren om te hoor wat is die probleme.
17: Een kindertoela ontvanger, Shanae David, sê, sy is tevrede met die hulp wat sy ontvang het, nadat sy aanvanklik nie aan die proses voldoen het nie.
20: Ek loop nou al vir 2 maande om review te maak, en ek is nogmaals bly om hier te is, en ek sien hulle is willingly om my te help.
17: Die agentskap het begunstigdes aangespoor om hul besonderhede op te dateer, om te verhoed dat hul maatskaplike toelaas gekanselleer word. SASSA sê geen gevalle van bedrog is tot dusver deur die huidige hersieningsproses geïdentifiseer nie. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
2: Minister Walung Sadkane kona buti manamele ke kinke parlamente nge kamsum uti koma kang he wa malibong kang he fonsha skipkawad studentis nge lungchada professor Ntlangane mtabu bula sugire nge kongaka usirika nge manamele kinke mtabula nge Then got three people from some Uchus Gang. He gave on them Palmo Yang, the two hood care Maligang, Jajala, on the estate clerker.
3: Minister Maklasin Jaote, Makuma, Buti Manamela, go am a parliament, Gishika, Ting, go commissar, administrator, a national financial, Kao Kasiri, go in Klasin Kunawe, Professor Lingani Matibula, no four, am go Jawak Loke, go Kiavayana Hoi, go am a cow, the giant one. Manamela, na this in Matibula, Nahoki, Minister Msiri, Kumagwana, had to roha do over the Hatin Dam. Esti de Klerk, Buri Shuegwim.
0: Die ANC-parlementslid David Gabo het bevraagteken of al die nodige goedkeurings verkry is, omdat Matebula, wat as die NSFAS administrateur aangestel is, aangedui het dat hy nie 'n salaris ontvang het sedert hy aangestel is nie.
21: As to whether the minister has received all the necessary approvals, as section 17C dictates that part of the approvals that the minister after appointing administrator must get is from the finance minister on and around the remuneration package. I just want to start there, Honourable Minister, especially when the administrator previously has indicated that ever since his appointment he has not yet received any salary.
0: Manamela het bevestig dat die saak steeds nie opgelos is nie en dat gesprekke met die minister van finansies Enoch Godongwana nog nie gevoer is nie.
22: We are in the process of finalizing the concurrence with the Minister of Finance as it relates to the appointment of the conditions of employment of the administrator.
0: Die EFF-LP Sithle Lonzi het ook bevraagteken of minister Godongwana se goedkeuring nie ook benodig word vir die vergoeding vir die vier adviseurs nie.
23: Section 17C of the NSFAS Act says the finance minister must also approve the remuneration package of the advisors, not just the administrator.
0: Manamela kon egter nie bevestig of hy die onkoste goedgekeur het vir die betaling van die raadgewers nie.
23: Like I said, my recollection doesn't include approval of costs. It may have been the case, but as I said, we can furnish you with that information.
22: Minister, okay, let's work with you on this one.
0: Parlementslede het pertinente vrae aan die minister gevra oor die verskil tussen die goedkeuring van die aanstellings en die goedkeuring van die vergoeding. Die minister sê die proses moet steeds deur die minister van finansies bevestig word, wat vra laat ontstaan oor die vergoeding van die NSFAS administrateur en sy span van raadgewers. Die verslag is saamgestel deur Mokokedi Bandla. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
2: Ten route ga distrik munisipaliteit het die salikalo klik hoge Swartberg outsourcing weskap kon hy gekry. Oor kan skrik om patanke kan kore gevaarlike sneeu kan ek oor dit tapel moet ja daar word dit gekoen gesak maar dit enige u dan ja krusha kon min
3: ten route de strix municipality de hutu kurukwen an a karatingo Swartberg pass tu je outsourcing weskap ki darabe ta no adawa kyaun sina dis new a go tsan qusa kheyo tamahano tun darakwen an a karative ngo sniwo asieko te ko temosa Tanya Krause, Boreswegum.
24: Die pieke van die Swartberg is met 'n sneeukombers oordek. Die Swartbergpas is vir verkeer gesluit, met owerhede wat waarskynlik teen 'n dik laag ys op die pad en sterk wind, wat die toestande as gevaarlik maak. Maar besoekers was steeds gretig om die sneeu te ervaar. Quintus Deacon van Mosselbaai en sy gesin het al 3 die oggend die pad aangedurf om die sneeu te kan beleef.
25: So ons het gister gehoor dat die sneeu kom is op pad en ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het want mens hoor dan hier kom is dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom, die sneeu te sien en ons het glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet, net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan.
24: Shane Green van George het ook dieselfde idee gehad saam met sy gesin.
26: Well, we set out and left the house at 5:00 and drove right through. Didn't look like there was much snow and eventually we got to the top.
24: Maar hoewel die sneeuw 'n groot trekpleister vir besoekers is, is die toestande op die pas alles behalwe ideaal. 'N Plaaslike sake-eienaar Kobus Lategan sê 'n balans moet gevind word sodat mense steeds die sneeuw kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou.
27: Ja, kyk, ek my restaurant omdat hy daar onder sit, sien ek elke dag wat gebeur. So die PA doen die regte ding om 'n close bord op te sit. Maar ek dink, sover het toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat wat dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver julle kan gaan. En dan sit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie en jy ontneem die hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Dit is soos in Fairyland om die boot te staan, evenal is ek al 'n stokhou man al.
24: Die woordvoerder vir die tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters sê die pas bly tot verdere kennisgewing gesluit.
1: Alhoewel noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk aan die pas steeds voortduur, is die huidige sluiting noodsaaklik om die veiligheid van alle padgebruikers te beskerm. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad.
2: Yin nom bi kwa 55 na SKF M2 te supa tu nom ko sam ko nom ko dem tele vite kam ko program wa marushani ga fasi
3: yin ire xama ko 58 minute jinge go XK FM ke atame tente tsa ka ga ya gere ngete o jao shi marushani ta ke to tsa to se to ha cham de flechi nonge no ti marat berago ke ke ga bana ga khama ve ke manda ga tse yen ire xamno te khuwa go toki morosane xa go ata go ntwa ka ratu ire xamno khedambore te tsa go tsasa.

0: Nga WCC ikwa sa Radio XKA FM tamalaya WCC hong inklego nga salga program hong sa aking kuiki awa industry water in the coast neglect na yegit insya mongi kong kuika ang kiwa SABC ay bilong isaka o singi kong ki XKA FM tay ong lego nga presente hewa sa kwanda mahongo hong sa aking kuika ang sikigalong so kamkwa mongi ka e taktam ke asa aking kuika ang wa kam kiwa Friday kike wala awa sezira nga mga 5 minute ki kong ki XKA FM tay ege ngoto wa kam kika WCC kung kamatam kika WCC kewa SABC ay bilong gisa kausin. SABC ay bilong gisa kung kanga at kwa.
1: Kuya na Kansela Rodney, huwag dito kan kut miti.
2: Good morning.
1: Vanant, kan ons bespreek oor die bedrijf water en die koste van verwaarlosing. Die beskerming van waterbronne vir volhoubare gemeenskappe en ekonomiese groei. So, aan die einde van die episode sal daar verwagting wees van die luisteraars om te verstaan wat gebeur wanneer water, sanitasie en nywerheidsaktiwiteite bots, die verhouding tussen waterversekerheid en ekonomiese ontwikkeling, die rol van munisipaliteit, nywerheid en gemeenskappe en beskerming van waterbronne, hoe burgers kan deelneem aan omgevingsbeskerming van waterbesparing. So, baie welkom by Radio XKA FM 107.9. My naam is Tsakwana Mahongo, u aanbieder vir die program, en ek hoop dat u en ek vandag, or vanand, 'n opwindende en insiggende gesprek sal hê. Vandag praat ons oor industrial water en die koste van verwaarlosing. So, hier gesels ons nou met Kansela Isel Rodney. So, baie welkom, meester.
2: Baie dankie aan al die luisteraars, dankie aan die radiostasie vir hierdie absolute fantastiese geleentheid. Hier uit Namakoland is dit my voorreg om saam met julle daar in julle huise vandag tyd te kan spandeer.
1: Dankie baie. Ek het so paar vrae of bietjie meer vrae wat ek vir u het, wat oor dryf van die bespreking wat ons vandag sal hê. Waarom word waterversekering een van Suid-Afrika se grootste ontwikkelingsuitdagings?
2: Wel, een van die grootste redes daarvoor is die verouderde infrastruktuur van munisipaliteite en die jarelange geen aandag gee aan opgraderings en instandhouding van baie van die maniere waarop die water van een dorp na ander of van die waterbron af na die gemeenskappe toe moet versprei word. So dan sit jy met gevalle waar daar gedurende tydbaarste is of pompe wat ingee wat so verouderd is dat hulle parte skaars in die hande gekry kan word of moet gevaardig word deur 'n spesialis in die gebied wat ook astronomiese geld aan daai part koppel. So dit is een van die grootste uitdagings wat ons vandag sit rondom skaarsheid in water in ons gebiede. En dan die tweede ene wat nogal 'n groot impak het, is dan ook die wisseling in ons seisoen en ons reënval patrone in die verskillende dele van Suid-Afrika. Ek het soos ek vroeër gesê het, is dit van Namakoland, die burgemeester hier by Namakoy plaaslike munisipaliteit. En ons het hierdie jaar 'n baie swak reënval gehad oor hierdie tyd waar ons eintlik winterreënstreek is en wat ons nou al amper deur die winter is, waaruit ons die hele Julie tot en nou die huidige datum in Augustus nog nie 'n millimeter reën gehad het nie. En dit is veronderstel om ons water maande te wees dit waar die reën moet kom. En ons kan ook getuig vanaf die gemeenskapse kant en die toerisme sektor is dat die blomme ook nie hierdie jaar so fantasties is soos wat hulle al die jare bekend gestaan het. So die water bron in die vorm van reën en damme se volhoubaarheid om water te kan voorsien is van jou grootste uitdagings wat munisipaliteite in gesig staar en dan tweedens in jou grootste in baie gebiede is die verouderde infrastruktuur.
1: Dankie baie. So, hoe kan munisipaliteit waterverliese as gevolg van lekkasie infrastruktuur verminder?
2: Wel, eerstens, daar is hierdie ou segging wat sê om te meet is om te weet. So, byvoorbeeld hier eens, weer eens by die munisipaliteit, sê dat 2021 tot en met nou het ons waterverliese van amper 40% verminder na 14% toe, wat nog steeds een bietjie hoër as die norm is, maar jy kan dink dit is 'n astronomiese impak om 20% se verliese te hoog te slaan. En hoe ons dit gedoen het is eerstens om meteringsisteme in plek te sit by jou ingang en uitgange van jou damme, sodat jy die invloei meting en die uitvloei meting kan vergelyk om te sien wat is die verliese op die dam self. Tweedens is jy te jou metersisteem om meterinstallerings gaan doen op jou areas soos jou sportgronde, jou munisipale geboue, en jou gemeenskapsareas wat ook water gebruik om seker te maak dat daai verlies is nie net noodwendig water wat uit 'n pyp uitloop wat gebars het nie, maar is dalk verbruike wat deur 'n sportgrond of 'n gemeenskapsaal ensovoorts gebruik word. Dan daardeur sit jy ook meteringsisteme op sekere areas in jou woonbuurte wat dan wat soos ons sê balkmetering is, wat dan sê byvoorbeeld 'n blok of 'n woonbuurt meet, en daai som moet vergelyk word met dit wat die rekeninge elke maand uitgaan. So as daar 100 huise is en elke huis gebruik 10 kiloliter, dan moet daar mos nou 1000 liter in totaal daar wees. Maar as dit nie daar is nie, dan is dalk 1200 op die balkmetering, dan sê vir my daar is 'n 200 liter vermorsing, en dan moet die munisipaliteite ingaan om te gaan verseker. Ons het ook in ons munisipaliteit in die onlangse tyd meer as 10000 meters gaan audit krag en water om te gaan verseker dat die meters in daai by die huishoudings nog reg gekoppel is, dat hy nie gebypass is nie, dat hy nog steeds funksioneel en funksioneer en dat hy dan akkuraat kan meet. En dit is die aspekte wat 'n munisipaliteit deurlopend kan doen om daai waterverliese te spaar. En dan die seker die mees soos hulle sê obvious ene is om waterlekke en barste so spoedig as moontlik te probeer oplos sodat jy daai beperk of die verlies op die water so kan beperk so ver as moontlik wat in die straat af hardloop. So daai is 'n paar van die aspekte wat die munisipaliteit dan aan hulle kant moet doen om die sekuriteit van water te verseker en ook die verliese te verminder.
1: Baie baie interessant. Wat is die inkomste gewinte water en waarom is dit belangrik?
2: Ekskuus, ek het 'n bietjie opgebreek op daai ene.
1: Wat is nie inkomste gewinte water en waarom is dit belangrik?
2: Die nie inkomste water. Dit is die wat ek nou verwys het, jou sportgronde, jou gemeenskapsgeboue, water wat gebruik moet word om paaie te skraap en stand te hou en daai aspekte. So weer eens die stelling wat ek gemaak het om te meet is om te weet.
1: Ja.
2: Jy moet weet wat jou munisipaliteit se kragrekening is sodat jy dit kan bestuur. Net soos wat jy jou huishoudelike rekening, ons sien dit op 'n daaglikse basis, iemand wat op 'n prepaid stelsel is meer geneig om meer effektief sy krag in 'n maand te bestuur as iemand op 'n konvensionele meter wat maandeliks gelees word. En dit gee vir jou daai gevoel van bestuur. So En dit gee vir die akkuraatheid om te bepaal as daar foute is, daar onnodige lekke in 'n munisipale gebou is of oortollige gebruik op 'n fasiliteit is, byvoorbeeld soos 'n sportgrond. En daai aspekte moet jy ook in jou berekening inbring, want dit is ook weer eens 'n bepaling om te gaan kyk wat is 'n fisiese verlies in die vorm van 'n lekkasie en wat is eintlik 'n non-income water wat gebruik word om nog steeds die gemeenskap te kan ontwikkel in die vorm van 'n sportgrond.
1: Dankie, dankie. Kan afvalwater veilig behandel word en hergebruik word?
2: Ja, ek was onlangs so maand of wat terug was ek in Kaapstad by die waterfront in die Kaap, en daar is 'n daar is 'n gebou net langs aan wat totaal en al hulle grijswater verwin en hergebruik binne hulle sisteme. So ja, dit is nog nie in Suid-Afrika is dit nog nie op so 'n posisie waar jy dit noodwendig weer sal drink nie. En ek dink dit gaan moeilik wees om mense te oortuig dat daardie hoë water van so 'n aard gesuiwer is dat jy dit kan drink. Ek dink ons almal kry maar so 'n swak smaak in die mond as jy daaraan moet dink. Maar die sisteme is al reeds in plek en dit gee jou geleentheid om jou water so dit is tegnies veilig is nog net, dit is nog nie iets wat iemand wil gaan aanpak nie, maar weer dan behoort het hergebruik in die vorm van toilette wat gespoel word, shower systeme en ander type tuin nat maak ensovoorts, kan daai water hergesirkuleer word in jou systeem. En dan nommer 1, die besigheid het 'n groot besparing in die vorm van sy waterrekeninge. Tweedens is druk op die munisipaliteit is laer en ook die waterverbruik van daai gebou op die munisipaliteit is laer. En dit gee weer vir die man aan die kant van die armlastige en die indigent in die munisipaliteit ook weer 'n geleentheid om te sê maar daar is 'n bydra tot kostesvermindering wat dit dalk 'n goedkoper produk op die einde van die dag gaan bied. En net weer om terug te kom oor my siening rondom die verliese vermindering is baie munisipaliteite is te lief daarvoor om sy verlies aan te spreek in die vorm van 'n tariefverhoging en dit die belastingbetaler daar buite in die gewone magstraat die burden op hom te plaas vir die bestuur daarvan. En ek vra elke luisteraar daar buitekant, hou jou munisipaliteit verantwoordelik om daai kostes so laag as moontlik te hou deur om hulle kostes in die vorm van verliese so laag as moontlik te hou en dan is dit 'n wen-wen vir ons almal.
1: Dankie, dankie. Nou as ons verwys na klimaatsverandering, hoe beïnvloed klimaatsverandering waterbeskikbaarheid in Suid-Afrika?
2: Wel, ek dink ek het dit in my eerste gedeelte het ek dit genoem in die vorm van hierdie ons by ons in die Makkoland, ons het dit al gesien in Kaapstad met die verwysing na Day Zero. Ons het dit gesien in Port Elizabeth, Kouga en daai ander munisipaliteite waar daar dreigemente van 'n Day Zero aangebreek het en op die einde van die dag dit het gegaan oor reënpatrone wat nie soos normaal is nie. Dit ons het nou gesien in die Makkoland en daai is aspekte wat deur klimaatverandering die verandering ook bring aan die reënpatrone en dit dra by veral damme of munisipaliteite en gemeenskappe wat afhanklik is van opgaardamme wat deur reënval bepaal word. Selfde met munisipaliteite en gemeenskappe wat afhanklik is van boorgatwater. Die oomblik wat die reenseisoen en die reenpatroon verander, beïnvloed die watertafel onder die grond en dit het ook 'n impak rondom die versekering van water aan gemeenskappe. So dit het 'n kringloop op die einde van die dag, die klimaatsverandering en soos ons hier gesê het in die Makkoland, ons voordeel tans in die Makkoland en 'n groot deel van die Noord-Kaap wat ek van verteenwoordig as Salga kan ek vir julle sê is ons die voordeel is dat ons kry ons hoofbron is die Oranje rivier wat die voordeel in lê is dat hy gekoppel is aan die reenseisoen en die reenpatrone van Gauteng en sowel as die Vrystaat en dit het ook vir ons 'n bietjie in ons droër tye en ons harde tye bietjie die waterversekering gegee het. So as jy gaan kyk na Ograbies en die watervalle in Ograbies hier rondom Februarie maand is dit die maand wat mense kom kyk na die hoeveelheid water wat afkom en dis nie noodwendig gekoppel aan ons reënval nie, maar die reën wat in Gauteng en die Vrystaat plaasgevind het.
1: Dankie. So waarom is waterbesparing vir almal se verantwoordelikheid? Of waarom is waterbesparing almal se verantwoordelikheid?
2: In die grondwet praat ons nou van water as 'n mens of 'n human right. Dis 'n reg wat ons het vervat in die grondwet. Maar as ons gaan kyk na ons geloofsaspek en daai en sê hier die Here vir ons die verantwoordelikheid gegee in die Bybel wat gesê het ons moet as mens moet oor die aarde heers en sy diere in die veld. En dit gee vir ons daai verantwoordelikheid om kom op water so spaarsamig en so kosbaar as moontlik te kan gebruik. Nie net gebaseer op dit sny reg om water in 'n kraan te hê, maar is ook my reg en my verantwoordelikheid om daai water so nou as moontlik te kan beskerm en dit te oppas deur om dit spaarsamig te gebruik. So elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy in die stort klim, elke keer as jy die toilet spoel, is dit jou verantwoordelikheid om dit so doeltreffend kan doen dat die waterverlies ook kan beperk word. So luister ons na buite kan, daar's 'n paar wenke wat jy kan volg om daai water te bespaar. Byvoorbeeld, as jy 'n groot toiletstelsel het, 'n moontlike baksteen of 'n halwe baksteen bo in die stelsel in te sit om die water van elke spoel te verminder, dit het 'n groot impak. Tweedens is nou die dag was ek by 'n kleuterskool en hulle het 'n groot waterrekening gehad en hulle sê maar hulle verstaan nie want dit is net hierdie 2-3 toilets en daar is nie hierdie en die waterrekening hoop net op en deur eenvoudig koekleesel te gebruik en dit bo in die stelsel te gooi sonder om die toilet te kan spoel, as dit onder in die toilet die kleur verander onder, dan beteken daar 'n stelsel wat deur die stelsel water verloor. En daai is atoms, daai water wat jy deur 'n toilet wat nie noodwendig 'n dam in jou huis maak of nie noodwendig 'n dam buitekant maak nie, maar reguit in die rioolstelsel in beland, kan astronomiese kostes nie net aan jou as verbruiker daar buitekant opjaag nie, maar ook vir jou as munisipaliteit. So dit is ook ons verantwoordelikheid om te gaan kyk, seker te maak ons sien en daar het ons bepaal dat 2 van die 3 toilette het konstante watervloei in die rioolstelsel en dit het die crash se kleuterskool se waterrekening opgejaag, hy die rioolstelsel die trek van die drein verspoedig en dan ook die munisipaliteit se waterverlies op die einde van die dag opgejaag.
1: Dankie. So watter lesse kan munisipaliteit leer uit uitdagings in groot rivierstelsels soos die Vaalrivier?
2: Wel, een van die grootste uitdagings wat ons nog as munisipaliteit het, behalwe die versekerheid van water, is dat dit gaan oor die besoedeling ook daarvan. So waterbronne word besoedel, ons het gesien daarso in Hartbeespoortdam hoe die hyacint en plant spesies begin oorneem met 'n stadium wat ook word besoedel. Ons het gesien daarso in Hartbeespoortdam hoe die hyacint en plant spesies begin oorneem met 'n stadium wat ook die visse

0: om daai sekuriteit net sterker te kan maak. Weereens die besoedelde water om dit weer skoon te kry is astronomiese koste in die oomblik wat jy dan verwys die munisipaliteit na cost reflective tariffs toe, wat beteken hy moet dit verhaal iewers en dit is gewoonlik die belastingbetaler. So as die munisipaliteit met ongelooflike kostes het om water te suiwer, dan gaan jy onmiddellik sien dat die kostes per eenheid aan die verbruiker onmoontlik hoër gaan wees.
1: Dankie. En waarom is die beskerming van opvangsgebiede belangrik vir langer termijn waterversekerheid?
0: Wel, die beskerming daarvan is tweeledig. Weereens die feit dat jy dit so bestuur moet word om te verseker dat die kapasiteit nog steeds dieselfde is. Kom ons vat, ons het nie noodwendig opgaar damme in die vorm van reën nie, maar ons het stoorkapasiteit vir per dorp en as daai damme nie gereeld skoongemaak word nie, is die sluk hoeveelheid in daai damme van so aard dat jy nader aan 'n groot gedeelte van die kapasiteit verloor in die vorm van sluk wat onder in die dam lê. Tweedens is dan ook die soos ek gesê het, die verantwoordelikheid om daai damme so skoon as moontlik te hou. So, en dis weer Namakwa kan gebruik as 'n munisipaliteit. Ons kry uit die Oranje rivier uit water wat uit Henkries uitgepomp is en dit is ongeveer 110 km weg van Springbok die hoofdorp en nog verder van Kleinsee af. So die water word gesuiwer in Henkries nie ver van waar die Oranje rivier af getrek word nie. Daarvan af word hy gepomp na die verskillende dorpe oor hierdie 100 km. En as daar lokasies en daar aspekte is waar die damme nie skoon gehou word nie, nie in stand gehou word nie, dan gaan daai suiweringsproses nie meer effektief wees by die tyd wat die water in jou kraan kom nie. En daai is ook 'n groot ding wat die munisipaliteit moet gaan kyk om te bestuur, is die netheid en die skoonheid van hulle damme en ook te verseker, soos ek sê, om die kapasiteit maksimaal te kan benut.
1: Dankie. Baie dankie vir die tyd wat u vir ons gegee het om die onderhoud met u te voer. So ek is baie dankbaar vir die tyd wat u self gebeskik het. So baie dankie, Kanselier Rodney.
0: Goed, baie dankie, weer eens baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie aan al die luisteraars wat die tyd uitgekoop het om te luister. Ek wens julle elkeen 'n geseënde Vrydag aand toe.
1: Dankie. Ek moet dan mooi navigeer.
0: Baie dankie.
1: Ja, Bunga Jo, ja, Platiwi. Ek wou dan hoor dat ek begin ek kon Kansela Rodney ke yang ewa bergera ewa namakwa wa dan kong lasi doi kong hem kika kaisika ehe akkanwa feilighe di ya e akli kamakwe nganan kwa tika ehe mkoli kwa kwang hem gya msing dawa tikwa ehe kanga ya municipality di kukula dan ki dakwa guli kama kwenye akaihi ya singi kakao da nta singi kangusi kikaihi mkwa iti digi kikangu wakia kwa anghe mge tram halima ngui nta gira titika singi dake mwe nga ga u mwe nga ya ga u halima ngui gata daka ga u halima ngui fara ala nta chuga nta gya o nta chuga nta kule ga nta singi dake ntsa kwa gya chubisika ange gya kwa ange jubusa ewa flash ntsa ngya ewa sakunswe da kantsa wa khaminska punwi o ntsa kwa dlawa gqe chokinga gqeka ntsa wona kwa ehe ntsa kwa wona jubusu ha ehe flash gya ntsa singda ke khale manwi gye kwa ehe pepi kisa kwi da kwa kama wala ta gqei o tsuli wisisika ehe gye gqeka gqa jubusu nga kama wala ta gqei da kama ka gye da wa onwi gqe ka wa o ka wa ngumtsi tabali ya ehe gye ya techa kima ke tsutso da

Zoveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

sounds will let me in.

0: maandag om 2:00 en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deernag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Lizzie het die werklikheid aanvaar en haar weer toegespits op Edward Manning se nagedagtenis. Behalwe dat sy nou 2 verliese moes verwerk. Die pijn en verlies het sy 'n leeftyd met haar saamgedra. Sy het Edward se graf opgesoek in Highgate Cemetery in Londen. Sy het thuis gegaan by Mary Elizabeth, wat met Dr. Jan Hofman getroud was. Hulle het ook net 1 dogter gehad, en omdat Jan uit 'n Afrikaanse familie gebore is, is hulle enigste dogter Maria Elizabeth Hofman gedoop. Maar Adrian se geskiedenis ken jy. Ek vermoed die storm om sy kop was baie erger as by Lizzie. Onbelangrike Lizzie, wie sy enigste prestasie was om die Teuton ramp te oorleef. Sy, met haar verlies van haar hele familie en haar geliefde, het in die vergetelheid verdwyn. Daarna het sy weer vir Adrian verloor. Net daarna geslag vroeg nog met haar trauma, wat van 1 generasie vroue na die ander oorgedra word. Haar mond is droog. Sy vat 'n diep teug whisky en neem 'n 2de sigaar. Buitengewoon vir haar, maar sy het moed nodig. Hubert staan op en steek het vir haar aan. Haar hande bewe. Die briewe het my ook geraak, maar jy ken het toch. Jy het reeds daarmee gewerk, maar jy is ontsteld, Marisa. Hoekom? Lizzie Ross was my grootouma. My ma was haar kleindogter Maria Elizabeth, wat hulle Betty genoem het. Sy word wakker met die geur van spek en eiers, gryp haar kamerjas toe sy voetstappe op die trap hoor en storm badkamer toe, staan slaap verward voor die spieël en besef dat sy niks kan verander nie. Sy was haar gesig, borsel vinnig tande en kamerhare. Sy lyk niks beter nie. En wat maak het saak? Vooral na gisterand. Die bear staan met die skinkbord voor haar bed. Sy oë soek deur die kamer, asof hy vir haar verdwyning verantwoordelik is. Ek is nie weg nie. Magies, Marisa. Ek het gedag, jy het van jou eie huis af weggeloop. Klim terug in die bed. Ek het ontbyt gemaak. Dit was my beurt. Sy gaan sit op die bed, verlee. 'N oorbelaaide bord kos met 1 mes en 2 virke. Eet jy saam? Sy klim weer in die bed en skuif terug teen die kussings. Hubert balanceer die skinkbord op sy skoot en gee haar 'n vurk. Ek sal sny, jy kan net oppik. Hulle eet. En sy wonder hoe laat hy haar bed verlaat het. Sal sy vra? Maar sy voel nog verlee oor haar ineenstorting van die vorige aand. Sy het hom gisterand vertel van die sporadiese depressie waaraan die 5 geslagte vroue na Lizzie ly. En elkeen manifesteer dit anders. Ouma Mary het nageboorte depressie gehad en eers maande later 'n band met haar ma, Betty, gevorm. Die is jarelang deur hoofpyne geteister. Daar was ook nooit 'n besonderse band tussen haar en haar ma nie, en sy het selfs geglo dat Lefras nie vir haar lief was nie. Dit was nie Lefras se skuld nie. Dit het ek nou eers ontdek. Dit was myne. En ek besef ook dat my eie Leila se sporadiese angsaanvalle wat met stres gepaard gaan, deel van die oorerwing is. Selfs Lita, die 5de vroulike nageslag, het soms 'n swart hond op haar spoor. Die gevoel van verlies loop geslagte lank saam met die nageslag van Lizzie. Hy het stil geluister, totdat sy hardop verwoord het, wat sy die laaste tyd besef het. Soos 'n sweer wat oopbars. Sy het onbeheers begin snik, snikke wat later vererger het en hikkende kermgeluide. Hubert het haar trane met sy sakdoek afgevee, opgestaan en weggeloop. Sy was dankbaar dat hy haar geleentheid gee om te herstel, maar hy was kort daarna terug. Waar is jou slaapklere en kamerjas? Het hy gevra.
3: Hoekom?
2: Het sy steeds gesnik. Ek het vir jou 'n bad getap. Ek wou dit badkamer toe bring. Sy het opgestaan en het self gaan haal, in die geurende bad geklim, maar sy was nog nie leeggehuil nie. Die trane het in die bad gedrup. Sy was ontsteld. Huil was nog nooit in haar aard nie. Hoekom nou in die teenwoordigheid van 'n gas wat vir die eerste maal deel van haar huis is? Hubert is nie net 'n gewone gas nie. Hy het 'n reis met haar gedeel en nou 'n geheim wat sy jare gelede op haar ouers se solder ontdek het. Sy het dit nog nooit met iemand gedeel nie. Selfs nie met Lefras nie. Sy het geweet sy behoort die kombuis eers op te ruim, die gas te versorg en die ligte af te skakel, maar sy het eenvoudig nie krag gehad nie. Net in haar bed gekruip. En af en toe het 'n droë snik nog deur haar lyf geruk. Hubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink. Sy onthou dat sy hom beskuldig het dat hy in haar kaste gekrap het. Hy het nie geantwoord nie. Net die laken teen haar skouers opgetrek en bo op die beddegoed agter haar rug gaan lê en met sy hand oor haar rug gevryf. Sy het met die koestering aan die slaap geraak. Hoe laat het jy gaan slaap? Waag sy dit. Nadat jy stil geraak het. By my in die bed? Sy stik byna in die happie roereier. Hy glimlag dat die krekels in sy oë toetrek. Hubert, antwoord my.
2: Nee, my ma het my goed opgevoed. Ek maak nie misbruik van 'n weerlose vrou nie. In my eie bed, Marisa. Maar eers nadat jy rustig was. Terloops, jy snork. Sy ruk die kussing agter haar rug uit en klap hom teen sy skouer.
1: Jy praat uit my slaapkamer uit. Loop, ek wil stort. En dan gaan ons stap en swem.
2: Hy neem die skinkbord en koes vir die tweede hou, wat hom rakelings mis.
1: Dankie vir die ontbyt, roep sy agterna, terwyl hy proesend die trap afstap.
2: Dit is 'n lieflike oggend en die sandstrand lê oop en ongeskonde. Net die hoogwatermerk maak halfmaan sirkels teen die duin. Twee oestervangers hardloop angstig voor hulle uit totdat hulle fladderend opvlieg.
1: Tawiep, tawiep,
2: roep hulle waarskuwend. Die skerp klank weergalm in die oggendstilte. Nie steurend nie, maar bekend.
1: Dit is 'n broeipaar. Hulle nes is hier iewers. Het jy geweet hulle bly lewenslang by mekaar en broei jaar na jaar in dieselfde omgewing?
2: Nou, hoekom skrik hulle nog so vir jou? Na 25 jaar behoort hulle jou te ken. Is dit nie min of meer hoe lank 'n broeipaar by mekaar bly nie?
1: Ja, maar hulle ken nie vir jou nie. Daarom waarsku hulle my.
2: Ja, hulle sal my later beter ken. Hoopelik. Sy ignoreer sy insinuasie.
1: Die naweek was net om die lug te suiwer tussen haar en Hubert, haar rekening te vereffen en haar baadjie terug te kry. Probeer sy haarself oortuig.
2: Wil jy praat oor gisterand?
1: Sy vraag is byna huiwerend. Behalwe dat ek ongemaklik voel oor my uitbarsting en aan jou alweer 'n verskoning verskuldig is, kan ons praat?
2: Kan jy jou depressie aan my omskryf?
1: Professor, hou jy jou lyfsielkundige? Probeer sy die vraag omseil.
2: Nee, ek het laas nag Lizzie se dagboek gelees. Die hele dagboek spreek van 'n verterende verlies. Haar ouers, haar kind wat sy nooit kon herken nie, Edward wat sy aan die dood afgestaan het, en Adrian aan 'n samelewing wat hul liefde misken het.
1: Sy kyk verras op. Hy was vroeër altyd kwaad vir Adrian, die man wat sy familie se naam deur die modder gesleep het. Vir die eerste maal verstaan jy vir Lizzie?
2: Ja. En ek is jammer dat ek haar as die skuldige beskou het. Maar ek verstaan jou ook nou beter. Die gewoonte om te veg of vlug.
1: Sy bly stil. Draai om en kyk na die see wat stadig uitspoel en terugtrek. Sonder drif. 'n Eeueoue beweging wat soms stormagtig en woedend uitstorm en gewelddadig teen die kus breek. 'n Storm wat soms ver agter op die rivier begin opstaan en uitwoed op die strand om net die volgende oggend, soos nou, byna geluidloos op die sandstrand uit te loop. Is dit wat sy is? Eb en vloed, storm en plankwater. Kan jy dit omskryf, Hubert? Kan jy my ooit werklik verstaan?
2: Ek vermoed nie net vir jou nie, maar moontlik ook jou voorgeslag.
1: Ek het toevallig op 'n verklaring afgekom. Dit is 'n taamlike nuwe studieveld, maar tog 'n grondwes in deeglike navorsing. Verduidelik? Sy het omgedraai en staan teenoor hom.
2: Al ooit gehoor van transgenerasionele trauma?
1: Dit is 'n beskrywende woord, maar is dit wat ek dink? Kan trauma van geslag na geslag oorgedra word?
2: Ja, dit word ook beskryf as transgenerasie oordrag van trauma, wanneer die een geslag dit oordra aan hul nageslag, wat nie aan die aanvanklike traumatiese gebeurtenis blootgestel is nie.
1: So Lizzie se traumatiese ondervinding reflekteer van geslag tot geslag?
2: Ek vermoed so.
1: En ons beleef dit op verskillende maniere. En aardig genoeg beleef ek tydens so 'n depressiewe insinking altyd 'n gevoel van verlies. En in die proses beklei ek omdat ek iets verloor het wat ek nie aldag weet wat dit is nie. Leila en Lita ook. Ek het jou mos gisteraand van die vyf geslagte vertel.
2: Maar dit is wat my aan die dink gesit het.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Ek is die enigste een wat ooit Lizzie se dagboek behoorlik bestudeer het. My ma het geïgnoreer. Ek glo sy het Lizzie se gedrag as 'n skaamtelose skande beskou. Wat Lizzie se dogter Mary geweet het, is onbekend. Het sy dood eenvoudig die dagboek tussen haar geliefde gouvernante se besittings gekry, of het Lizzie haar ingelig voor haar dood? Hoe sal ons ooit weet? Maar, hoe voel jy? Ek leef al jare saam met Lizzie se dagboek. Soos jy weet, kon ek selfs daaruit aanhaal. Ek het dit ook as agtergrond gebruik in my skryfwerk. Die drama, of selfs in jou romans? Albei. Ek kon gevoelens nog altyd makliker op papier verwoord as om dit uit te spreek. Ek vermoed ek het Lizzie se verlies verwerk, maar dit het nie verhoed dat my nageslag nog daarmee spook nie. Nou, ek weet, jou dogter het 'n goeie ma gehad. En Lita kom uit 'n liefdevolle huisgesin met 'n ouma wat 'n groot rol in haar lewe speel. Geborgenheid kan heel moontlik 'n teenvoeter wees vir die oorerflike gevoel van verlies. Die arme Lefras, dink sy, terwyl hulle in stilte verder stap. Sy het aanhoudend gesmag na die broodnodige geborgenheid, en hy het gereken, as hy haar materieel versorg met 'n dak oor haar kop, en s'nachts haar lyf passievol bevredig, dit genoeg behoort te wees. Hulle stap deur die rivier waar die water begin stoot, en aan die oorkant is die duining merkbaar groter. Galop die branders soos uitgelate perde op die strand uit. Sy voel skielik soos 'n bevryde. En my drome? Ja, net 'n doodnatuurlike uitlaatklep van 'n ooreiwerige verbeelding, antwoord Hubert, terwyl hy sy hemp oor sy kop trek, dit teen die duin gooi en die see instap. Toe hy half lyf die water in is en die eerste brander teen hom breek, duik hy plat. Sy stroop haar romp af en drafstap agterna. Sy moet onder die water wees, voor hy omkyk. Sy vermoed sy is ontslaaf van haar drome, maar haar selfrespek is nog daar. Die res van die naweek bring hulle rustig deur. Stap kilometers langs die see. Die saterdag aand neem haar uit vir ete, en sondag kook hulle saam 'n maaltyd. Oudtydse boerekos. Gebakte lamsblad met goudbruin aartappels, soet pampoen, rys, en maak een van haar gebottelde speserybeekies oop. Van nagereg eet hulle geel perskes uit haar spens en dik vla. Hubert eet smakelik en rustig, skink nog wyn, en toe vra hy,
2: sal jy ooit weer trou?
1: Sy kyk verskrik op en sien die tergduivels in sy oë. Ontspan en neem 'n slukkie wyn. Is dit oor jy lekker eet dat jy trou op die tafel sit?
2: Maar ja, dit is 'n sonde dat so 'n goeie kok net vir haarself kook.
1: Sy lag verlig. As hy wil terg, kan sy ook.
3: Ek sal weer trou as die aansoeker my Parys toe nooi en langs die sein op sy knie die ja-woord vra. O, en nog 'n vereiste. Hy moet kan wals. Net daar.
2: O, die arme siel moet dus net 'n orkes opdaag.
3: Ja, goed. Ek maak 'n toegewing. Hy kan neerie.
2: En waar sal jy so 'n man kry? Vra Hubert, sy gesig vol lagkrekels.
3: Die kans is nul. Juist daarom is dit my voorwaarde. Oumarie, ek hoor prof hierdie naweek by jou gekuier.
2: Ja, Lita.
3: Hy het. Ons moes nog die vakansierekening uitsorteer en hy het my baadjie gebring. En die twee saakies was toe so privaat dat ek nie kon saamkom nie.
2: Genade kind, ek het nie gedink dat jy met twee ou mense wou opgeskep sit nie.
3: Oumarie, as jy jouself oud noem, steek jy iets weg. Jy is hups en jonk, en ek vermoed jy het prof verlei. Het hom vandag in die bib raak geloop, hy het my omhels soos familie.
2: Jy moet wegbly van ou profies.
3: Jaloers of bekommerd, ou Marie?
1: Lita lag gegilind en toe sy eers lostrek, kan sy nie ophou nie. Knyp, Lita, jy ken jou gewoontes. Is daar 'n spoonpanty naby? Sy giggel saam. Die kind het 'n aansteeklike lag. Hulle bedaar en sy vertel haar van die naweek. Nie alles nie, maar genoeg om die kind tevrede te stel.
3: So, hy het ouma die verete genooi. Hoop nie weer na die hawe kafee nie.
1: Nee, formeel na Blou Baai se uithang restaurant, die Blou Gans.
3: Opgedres?
1: Sy kan hoor Lita verloor belangstelling. Die spottery was net oeverblindery. Sy het iets anders op die hart.
3: Waaroor wil jy nou eintlik praat? Oor Koens.
1: Ah, die man met die blomme. Is hy jou keuse?
3: Gaan jy Nederland toe? Of kom hy terug? Sy sal die kind mis. O, Marie, jy huil al klaar.
1: Sy huil nog nie, maar sy sal. Lita se stem is vol lag, opgewonde.
3: Ons gaan saam 'n woonstel koop.
1: Sy is teleurgesteld. Sy het 'n ander lewe vir Lita voorgestel.
3: Ek het gesê ek sal julle sies betaal. Saamkoop word permanent saamwoon. Oumarie kan help met die deposito toe.
1: Oor my dooie liggaam, Lita, ek gaan nie...
3: Uitgevang, Oumarie.
1: Sy lag uitbundig.
3: Ek gaan nie Nederland toe nie. En ek het vir Koens afgesê.
1: Oh, was hy ooit aangesê? Sy is vies. Hoekom moet die kinders altyd haar siel uittrek? Lefras was reg. Hulle het haar in die sak.
3: So die woonstelkoop is ook net 'n storie.
1: Dankie tog.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: So, die woonstel koop is ook net 'n storie. Dankie tog. Jak gaan een koop. Hy het 'n pos gekry en ek en hy is nou 'n item. Moenie weer op hol raak nie. Ons gaan nie saam woon nie. Maar oumarie kan solank my erfposie sy goedjies by mekaar maak. Die sandvelkassie en die vryersbankie. O, ja, en die porselein vleiskottel. Sy praat aan mekaar. Opgewonde en gelukkig. Dit is wat sy wil doen. Kan Marisa duidelik hoor. Ek is bly. Maar wat het jou finaal laat besluit? Vra sy toe sy uiteindelik 'n woord inkry. Jak laat my veilig voel. Hy luister wanneer ek praat, hy lees my skryfwerk en hy kyk in my oë wanneer hy met my praat. Dit klink vir my na genoeg rede vir 'n goeie vriend, maar is jy lief vir hom? Genoeg vir 'n leeftyd saam? Sy antwoord sonder om te huiwer. Ja, oumarie, ek is. Dit het moontlik langer gevat as die hals oor kop verliefdheid op Koens, maar ek weet met Jak sal ek my lewe deel. Vir altyd. Sy druk die foon dood en slaak 'n sug van verligting. Een van haar 5 kleinkinders het die regte keuse gemaak en sy is bevoorreg om dit te deel. Jak is die regte man vir Lita. Lizzie se verlies gaan haar nie raak nie. Dit is 'n windstil aand. 'n Uitsondering hier bo kan brander baie op 'n ou Kersaand. Maar vanaand is 'n uitsonderlike aand. Gewoonlik waai die suidoos. Of soms sak daar 'n motdrinkie uit vir die groot aandsitete en dan moet almal saam inbondel om die groot kombuistafel. Soos die familie uitgebrei het, het sy 'n tafel aangelas. Maar vanaand is daar nie 'n manier dat sy die familie en hulle aanhangsels om die tafel kan inpas nie. Sy het al vroegmiddag 'n lang tafel op die plaveisel onder die melkhoutbome geprakseer. Die seuns het tafels opgeslaan. Effe dikmond, want almal wou nog vir oula see toe. Lita en Leila het gebly om te help dek, en sy was besig met die laaste afronding vir die ete. Vir hoeveel dek ons dan vanaand? Wou Leila weet. Die borde is reeds op die skinkbord, antwoord sy in gedagte. Sy het nie vir die kinders gesê dat sy 2

0: ekstra gaste genooi het nie. Dit was 'n oppie-nippertjie besluit. Ben het gebel, soos gewoonlik rondom Kersfees. Hy is op die buurdorp in 'n gasthuis. En het jy 'n afspraak vir vanaand?
1: Miskien, het hy ontwykend geantwoord.
0: Dit klink twyfelagtig. Kom eet saam. Ek moes uitwyk na buite, so daar's baie plek.
1: En as ek 'n vreemdeling saambring?
0: Wat dan is hy die first foot wat geluk bring. Sy het aspris na die vreemdeling as manlik verwys.
1: First foot verwys na die eerste persoon op 'n nuwejaarsoggend, volgens die Skotse bygeloof.
0: Praat haar verwysing dood. Ou Kersaand of nuwejaar wat my betref, skei uit Ben, bring hom saam. Sy het daag gelaat en twee borde bygetel. Hubert het haar vroeg in die vakansie al vertel dat sy dogters voor Kersfees terugvlieg. Sy het hom ook genooi. Dus is daar nou drie borde meer as Leila se telling. Die weer moet net hou, want anders sal hulle moet optrek boontoe en dit is 'n onderneming wat 1 jaar glad nie gewerk het nie. Sy hoop pendag op. Hy en 'n vriend. Want Hubert het altyd in sy laat nag gesprekke die laaste tyd omsigtig probeer uitvis omtrent haar en Ben se verhouding.
1: Sy naam duik dikwels op. Is julle meer as vriende?
0: Ons was reeds vriende voor my troue. Net dit. Sy het baie jare gelede besluit dat sy nooit al vriendskap hoef te verduidelik nie. Sy bring die tafeldoeke uit. Vanaand is dit 'n baldadige kleurspel met lappe van dwars oor die wêreld. Blou met geel trosse druiwe uit Frankryk. Gloeiende rooi uit Midde-Afrika. Krale borduurwerk uit die Midde-Ooste. Toe sy die eerste tafeldoek bol gooi oor die tafel en het gladstryk, kom Leila uitgestap met die stapel borde. Elke bord 'n ander kleur. Net die stapel servette is spierwit. Genade ma, is dit 'n kersete of 'n bazaar? Dis 'n fees, my kind. Alexander moet nog kers in elke kardoessak sand druk en oral onder die bome plant. Toe toe julle, ons moet roer. Nou, wat se blomme het my moeder oorweeg by die bondspul? Sy lyk en klink wantrouig. Lita is besig daarmee. Elke lampetbeker en enamel emmer waarop ek my hande kon lê, maak sy vol laventel. En dit word aan die bome bo kan die tafel opgehang. Stel jou voor, so geurende blou dak bo kan jou kop, terwyl jy feeskos aan die kleurryke tafel eet. Dankie tog dat ma nie meer skryf nie, want nou ryg ma byvoeglike naamwoorde in soos krale aan 'n snoer. Mooi gesê, Leilakie. Och, die gimmerbier. Is dit al gemerk in die yskas? Frassie en Sofia is besig daarmee. Die arme Sofia ken nie eens die luidruchtige spul nie, maar sy val in. Gemakkelike kind. Ek gaan nou die tafel dek. Is hier nog plek vir kers op die tafel? Marisa antwoord nie. Leila volg gewoonlik haar eie kop.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan vanoggend luister na die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die familie is besig om uit alle windrigtings nader te kom. Vilje en Madeleine dra bakke vol slaai af. Johan en Rinda moes ook van jare apart huis hier, want hulle familie met aanhangsels is net te veel vir Marisa se huis. Rinda is verantwoordelik vir die nagereg. Haar kaaskoek is 'n wenner. En dit alles word in die kombuis op die tafel geplaas. Jean Lefras en sy Louis is ook hier. Die twee is verantwoordelik vir die ys en drankies. Ma! Die benoude gil ken sy. Leila, wat is nou weer nie volgens haar standaard nie? Wil ma waarachtig die blou sopkomme van glase op die bont tafel sit? Ja, my kind. Dink net, die blou laventel bo en die blou glase onder. Die blou is om te onthou dat ons dankbaar is, omdat ons nog lewe en nog by mekaar is. Johan maak so lank die vuur op. Sy werk is jaar vir jaar om die ontbeende bout te braai. En dit is 'n fyn berekening om dit presies op die regte tyd op die tafel te kry. Haar paella is gereed. Dit word vooraf voorgesit saam met hompe warm brood en olyfolie. Jak help Lita om die potte laventel op te hang. Jak het met 'n arm vol rooi rose vir Lita hier aangekom en die offer sy nou tussen die laventel. Vilje is met 'n krat vol wyn by die kombuisdeur in en sy het hom nog nie weer gesien nie. Sy sal hom moet stop, maar gee hom nog net 'n minuut. Sy weet hy proe uit al die potte en bakke, 'n gewoonte wat hy nooit kon afleer nie. Vilje? Sy hoor hoe klap 'n deksel. Wat wil my liewe moeder drink? Roep hy dood onskuldig uit die kombuis. Koue witwyn vir my. Ons kan die paella voorsit wanneer die ander gaste hier is. Die geskarrel stop. Dit raak stil onder die bome. Wie? Dis 'n hele koor wat galmend die onverwagte stilte breek. Sy hoor 'n motor deur klap en nog 'n motor intrek in die oprit. Haar organisasie was perfek. Haar kinders en kleinkinders verloor alle inhibisies en maniere en storm vorentoe. Julle bly net hier. Ek sal die gaste inbring. Beslis. Soos toe hulle almal nog kleuters was. Hulle staan verstar totdat Leila begin lag. Het julle al vergeet van ma se gewoonte met die first food? Dit was elke jaar se ding. Kom ons wag en kyk waarmee sy vanjaar voor in dag kom. Sy druk haar hare reg. Onthou die voorskoot en skiet dit terug na haar kinders en stap oor die werf uit na die voortuin. Ben ontknoop homself uit 'n lang, plat sportmotor. Langsaan sit 'n gryskop man met 'n wit Panama hoed en 'n bos blomme in die hand. Sy storm in Ben se arms in, soen hom in sy nek en fluister in sy oor. Jy het dit uiteindelik gedoen. Geluk. Dit was ook maar net omdat jy so gekarring het. Ek het al oorweeg om met jou te trou na hulle vrasse dood. Groot fout, my vriend. Stel my bekend.
2: Jacques, ontmoet my heel beste vriendin, Marisa. As jy my nie kom red het nie, het ek met haar getrou.
1: Jacques soen haar hand en oorhandig die blomme. Dan trek hy haar nader en soen haar op haar wange. Tweemaal.
2: Ek voel of ek jou al jare lang ken. Daarom is die Franse kus geregverdig.
1: Aangename kennis. En baie welkom by ons fees in die bos. Sissine Hubert klim ook uit sy voertuig. Hy dra twee bottels vonkelwyn. Goeie keuse, besluit sy. Haar blompotte is almal beset. Sy stap nader. Hy trek haar nader en fluister in haar nek.
2: Ek sien dit word nou so gedoen. Moet ek ook jou wange soen? Of kan ek dalk 'n duin soen kry?
1: Sy draai haar wang, maar hy spring haar voor. Dit is 'n duin soen. En sy kan sweer sy ruik gekneusde somergras. Sy stel Hubert aan Ben en Jacques voor en hak by Ben en Hubert in. Jacques, jy is ongelukkig nou die agterhoede. Maar my familie wag nou al met ingehoue opgewondenheid my onbekende gaste in.
2: Hulle weet nie, vra Ben en Joubert, byna gelyk.
1: Nee, hulle verdien 'n verrassing vir Kersfees.
0: Dit was die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en Die Skrywer. Die leser is Bertha Leroux-Waal.

Baie welkom. Ek wonder soms of die menslike spesie nie die grootste ramp is wat hierdie aarde al ooit getref het nie. Natuurlik met baie uitsonderings. Maar ek het al baie geargumenteer met 'n vriend van my wat aan 'n spesifieke kerkgroep behoort, wat sê dat die mens is inherent boos. Nou weet ek nie of dit waar is nie. Maar u weet, die afgelope 6 maande, die eerste 6 maande van 2022, is daar 259 renosters in KwaZulu-Natal doodgemaak. Bloot vir hulle horings wat dan fyn gemaal word en soortgelyke toestande by ander ou ooms en so aan gaan veroorsaak. In net ingeval iemand dink dat ek diskrimineer teen ou ooms, ek is self ene. En dan is ons mense daarom 'n ou oorlogsugtige spul. Ek kyk nou weer na oom Joe Biden en tannie Nancy Pelosi. Albei van hulle lyk asof hulle van herwonne Tupperware gemaak is. En jy kan seker wees hulle neem nie die besluite nie. Vooral nie die hoogs aanvegbare besluit om tante Pelosi nou na Taiwan toe te stuur nie. Dis mos nou moeilikheid soek. Die grootheidswaan en arrogantie van die Amerikaanse regering is vir my onverstaanbaar. Hulle is mos nou besig om moeilikheid te soek waar dit nie nodig is nie. Maar, nou ja, wat kan ons daaraan doen? Ons kan maar net probeer om mooi gedagtes te hê. Skoon gedagtes, soos hulle ons destyds in die sondagskool en die voortrekkers geleer het. Nou is daar 'n komponis wie se musiek vir my altyd 'n soort van vrede in my siel bring. Dis die Oostenryker Anton Bruckner. Nou as jy nie van hom weet nie, ek gaan nie baie van hom speel nie, net so 'n paar minute, net om vir jou 'n aanduiding te gee. Maar hy was 'n orrelis, 'n Rooms-Katoliek en 'n groot bewonderaar van Richard Wagner. Sy simfonieë, waarvan daar 9 is, is almal monumentale simfonieë, almal langer as 'n uur. En in der waarheid het hy 11 simfonieë geskryf, maar 2 van hulle, die simfonie in F, die studente simfonie in F, en die nulte, die simfonie nommer 0, het hy as het ware die vaderskap van ontken. Met ander woorde, daar bly 9 simfonieë oor. Onlangs sê die BBC se klassieke musiek tydskrif, noem dit nou maar klassieke musiek, die tydskrif het die 9 simfonieë van Bruckner in volgorde gerangskik van kwaliteit. Nou uiteraard is dit 'n baie persoonlike opinie. My geliefde is die 7de simfonie en hy het 3de gekom. Die opsteller van die lys, Rebecca Frank, plaas die 9de simfonie van Bruckner in die 1ste posisie. Nou, soos ek gesê het, is 'n persoonlike oordeel. Myne verskil van hare. Wat merkwaardig is van die 7de simfonie, volgens Bruckner het die tema van die adagio na hom toe gekom in 'n droom, en hy het onmiddellik opgevlieg en dit neergepen. Dit is in der waarheid 'n lofbetuiging aan Wagner. En het ook gesê dat daar 'n gepaardgaande gevoel was dat Wagner se tyd op aarde kort was. En wat nou seker interessant is, is dat Wagner ook 'n maand na die eerste uitvoering van die simfonie oorlede is. En hierdie adagio is ook gespeel by Bruckner se begrafnis. Nou, ek gaan vir u so 5.5 minute van hierdie simfonie speel, met die versigtiging dat u net 5.5 minute daarna sal luister. Dit is edele en wonderlike musiek. En dis 'n formidabele opname. Dis von Karajan voor die Wiener Philharmoniker. Hier is dan die eerste deel van die adagio uit Bruckner se 7de simfonie.

Daar is glo geen waarheid in die gerug dat daar altyd 'n silinder met suurstof agter die gordyn gehou word. Sy sing nie. En dit was 'n aria uit Nicola Porpora se opera Semiramide in Braccio a mille furie. En dit is in die arms van 1000 furies. Nou, ek kry nie 'n Afrikaanse vertaling vir furies nie. Die furies was die Griekse godinne van wraak en regverdigheid. En sover ek kan vaststel, is dit 'n aria van Semiramis. En sy klink hoogs geïrriteerd. Soos in opera nou maar voorkom, veral die ou vroeër operas, dat mense in vermomming is. Nou, Semiramis is 'n Egiptiese prinses, maar sy is vermom as 'n man en regeer Assirië. Ek dink dus nie dat dit binne afsienbare tyd by sekere kerksale vertoon gaan word nie. Die mezzo was Cecilia Bartoli en sy het gesing saam met die orkest wat hulle self noem Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Nou, voorlopig genoeg van hierdie swaar muziek. Hier is ietsie ligter. Daar is die polka uit die verkoopte bruid van Bedrich Smetana.

Die polka aan die einde van die eerste bedryf van Betty Smetana se verkoopte bruid, die opera. En baie van die opera mense noem dit soms die battered bride. Maar ek is bevrees in deesdaagse omstandighede is dit ook nie meer snaaks nie. Barry Wordsworth was voor die Slovaakse Filharmoniese Orkest. Ons bly nou in dieselfde omgewing en ons gaan na Montenegro. Nou, dit is interessant, dit is 'n wêreldberoemde gitaarduo, nogal met 'n Suid-Afrikaanse verbintenis. Van die twee lede is Goran Privokapic en Daniel Cherovic. En eersgenoemde Goran Privokapic is getroud met die dogter van die skipper van Haas Das, Louise Smit, wat deesdae saam met haar man in Duitsland woon. Hier is dan die bekroonde duo Montenegro met die prelude uit die Engelse suite nummer 2 van Johann Sebastian Bach.

Die beroemde duo Montenegro, bestaande uit Goran Privokapic en Daniel Cherovic, met die prelude uit Bach's tweede Engelse suite. Soos genoem is Goran Privokapic getrouwd met Cornelie, en dit is Louise Smit en Fanny Smit, wat jarenlang uitgesaai het, sy dochter. Johann Strauss die tweede, sy operette Die Vledermaus, is een lichthartige komedie vol deure wat opgaan en toegaan en vermommings en verwarrings en so aan. Maar die punt daarvan is dat Gabriel von Eisenstein, hy is een ou wat veroordeel is om vir 8 dae in die tronk te sit omdat hy 'n ambtenaar beledig het. Maar hy het 'n duister plan. Hy wil nog daardie aand na die groot bal toe gaan wat Prins Orlovsky hou. En dan word het so bewimpel dat Eisensteinse vrouse bediende Adele ook uitgenooi word na die bal, maar sy gaan in vermomming. En dan natuurlijk, as Eisenstein vir Adele by die bal sien, dan lyk sy vir hom effens bekend, maar hy begin die, soos hulle in die comic sê, die hot skryf vir haar. En Adele is natuurlijk hoogs geamuseerd, en dan sing sy hierdie Mein Herr Marquis, en dit word ook genoem Adele se laglied. Nou hier is Diana Damrau.

Diana Damrau as Adele en die koninklike Liverpool Filharmoniese Orkees onder leiding van David Charles Abel. Dit was Adele se laglied, Mein Herr Marquis, uit die Vledermaus van Johann Strauss die tweede. Nou gaan ons voor 'n oomblik in 'n mineur sleutel. Dit is die Swerwer se naglied nommer 2 van Franz Schubert, wat hy geskrywe het so 4 jaar voor sy dood. Dit was in 1824 en hy is oorlede in 1828, baie jonk nog gewees. Die Wanderers Nachtlied se woorde klink so in 'n kombuis vertaling. Oor elke bergtop lê die vrede. In elke boomtop voel jy skaars 'n adem van wind. Die voeltjies is stil in die woud. Wag maar, binnekort sal jy ook vrede hê. Daar's min mense wat kan sing soos Gerard Souzay, en hy word begelei deur Dalton Baldwin. Min mense wat kan sing soos Gerard Souzay, en hy word begelei deur Dalton Baldwin.

Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10 doen ons precies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.

0: Denise Fourie van PSG Wealth, Silverlex en haar gas Elsa Kreer Willemse. Jy ken hierdie stem, sy is 'n welvaartbestuurder vir PSG Wealth Silverlex. Goeiemôre kosbare mens.
1: Môre, hoe gaan dit by jou?
0: Nee, die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
1: Nee, net so lekker.
0: Altyd lekker om jou in die oë te kan kyk. Jy het 'n gas saamgebring vandag, Elsa Kreer Willemse. Hierdie naam is ook nie vir jou onbekend nie. Ons hoor gereeld van jou bydrae daar in regsaake, maar vandag is jy hier met ietsie anders. Môre Elsa.
2: Môre Elise, lekker om hier by julle te wees.
0: So ek het vir julle twee gesê en ons wil praat oor vroue en finansies, verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid en hoe hedendaagse vrou maar haar vee kan kies.
1: Ja, nee, ek dink ek wil eers begin het om, ek het baie respek vir Elsa. Ek meen ons werk al, loop al 'n baie baie lang professionele pad saam. Mm. En soos jy gesê het, sy is ook bekend op wat sê die prokureur, partykeer saam met Veronique. Nou, Elsa is 'n praktiserende prokureur en 'n aktevervaardiger en notaris. Ek het haar ontmoet toe ek my aktevervaardiger vervaardiging gedoen het. En ek gaan nou nie te veel daarop uitbrei nie, maar as dit nie vir haar was nie, het ek dit nie gemaak nie.
0: So het jy dit nie so waar deur die drif getrek, Elsa?
1: So Elsa is al 26 jaar in die praktyk, so 'n bietjie langer as ek, maar daar's ook ons nou grappie, 'n vrou sê nie haar ouderdom nie, so ons hoop die luisteraar kan nou nie mooi somme doen nie, nê? Okay. So Eloise, soos jy gesê het, Nationale Vrouedag was nou Sondag en ons het nou lekker gister vakansiedag gehad. En ek dink, ek het weer bietjie gaan kyk oor waar kom het vandaan en sovoorts. En die vroue mars wat in 1956 gebeur het, en ek gaan nou my bes probeer op met hierdie Zulu, nê, het hulle gesê, Watinti abafasi watint imbagoto, wat beteken, jy slaan 'n vrou, jy slaan 'n rots. En dit gee my hoendervleis, nê? Want ons as vrouens is rotse van stabiliteit, beskerming, ons kan 'n plan maak, en ons kan 'n toekoms bou. Maar ek dink in werklikheid kry ons met baie vrouens te doen, wat op enige stadium die primêre besluitnemer in hulle lewe gaan wees. Of het nou is omdat hulle alleenlopers is, of jy in 'n huwelik is, of jy deur 'n egskeiding al gegaan het, of in 'n tweede, derde huwelik dalk al is, of as jy dalk die dood, deur die dood geskei is van jou gade, gaan jy iewers self moet besluit te neem. So dit is nie 'n leksheid om die kennis te dra nie, dis eintlik 'n noodsaaklikheid. Moet nie, ek hoor ook nou dag, dis 'n mite om volstruis druk nie sy kop in die sand nie, maar moenie jou kop in die sand druk nie. En dis hoekom ek Elsa ook